20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

dešimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Akmenėlis naudojamas žiebtuvėliuose savo sudėtyje neturi titnago. Jis padarytas iš piroforinio lydinio ferocerio, kuris pats susiliepsnoja nuo trinties ir uždega dujas ar benzino garus.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data birželio 23-ąją. 1996-aisiais Jungtinių Amerikos valstijų žvaigždė Mariah Carey pirmą kartą koncertavo Didžiojoje Britanijoje. Nors čia populiarumo susilaukė dar 1990-aisiais. Debiutinis jos pasirodymas vyko Londono Wembley arenoje, o Britų top aukštumose tuo metu buvo daina Always Be My Baby.

0: Сюснарис. Visai Lietuvai.
1: Šios dienos gimtadieniai.
2: Gimtadieniai birželio 23-ąją. 1846-aisiais gimė Džordžas Saksas, saksofono išradėjas. 1889-aisiais gimė rusų poetė Ana Achmatova. 1927-aisiais gimė režisierius Bobas Fosas, kabaretas. 1962-aisiais gimė Richardas Kolas iš Komunarts. 1973-aisiais gimė Marija Naumova, rusų kilmės Latvijos dainininkė. Didžiausios Naumovos pasiekimas yra pergalė 2002 Eurovizijos dainų konkurse su daina I Wanna. 1980-aisiais gimė Jessica Taylor iš grupės Liberty X. Nuo 1981-aisiais gimė Anthony Costa iš grupės Blue.

0: Prie kavos puodelio.
1: Kategorijų teorija – tai matematikos šaka nagrininti objektų tarpusavio atvaizdo savybės. Patys matematikai tai vadina abstrakčia nesąmonė.
0: Prie kavos puodelio.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 23-osios horoskopai. Avinas, ilgėsitės elegancijos lengvumo. Familiarumas, aistringi jausmų prasiveržimai atrodys prašiokiški, ne vietoje ir nelaiko rodomi. Šiandien seksis laikysitės pusiausvyros saiko, nors tai gali būti jums neįprasta, tačiau daugiau pasieksite diplomatiją nei jėga. Jautis, nors santykis su kitu žmogumi tęsiasi gana ilgai, tačiau juose aptiksite kažką naujo, tai leis jums pasijusti geriau. Laikas tinkamas daugiau bendrauti su tuo žmogumi, veikti kažką bendro. Galite net kurti bendrus planus ateičiai. Dvyniai, naujas romanas galbūt nebus jūsų prioritetų sąraše, bet kartais nėra kito pasirinkimo, kaip išmokti susitvarkyti su jausmais, kurie užplūsta netikėtai. Ilgiau neneikite, kad jums kažkas patinka ir kad turite tam asmenį jausmų, nors gal manote, kad gyvenimas be to būtų paprastesnis. Vėžys, šiandien jums ypatingai svarbi bus komunikacija ir jos kokybė. Ar tai būtų elektroninio pašto laiškai, trumposios žinutės ar pokalbis akis į akį. Bendrauti reikia tam, kad nenutoltumėte nuo draugų ir kolegų. Apsikeisti turimą informaciją. Liūtas, nors gali kilti poreikis pasiduoti staiga užplūstantiems impulsams, tačiau tai neleis jums pasijusti laimingų dienos pabaigoje. Šiuo metu jums kaip niekad reikalinga dienos struktūra. Nors paklusti savo susikurtoms taisyklėms gali ir bus nuobodu, tačiau tai geriausias kelias šiandien. Mergelė, tai skaidri ir harmoninga meilės diena. Santykiuose gali gražiai derėti nuoširdus jausmai ir abipusė nauda. Jei ketinate užmegzti meilės romaną, didelės reikšmės turės tai, kokia forma bus rodomi jausmai. Daug reikš ar nupirkote damai gėlių dovanėlę. Kaip atrodote, kokiam socialiniam sluoksniui priklausote. Šiuo laikotarpiu būtina santykių skaidrumas, elegancija, darna, kantrumas. Svarstyklės. Nors išorė labai svarbi, tačiau žymiai svarbiau yra jūsų vidinis grožis. Tad pamirškite savo drabužių spintą ir susikoncentruokite į vidinį tobulėjimą. Geriau pagalvokite apie savo požiūrį į gyvenimą, tam tikrų išsvajotų tikslų siekimą. Skorpionas. Pininginga diena, galimos vertingos sutartys. Pirkiniai gražūs ir jeigu jūs veda ne puikybė, o išmintis, ilgamžiai patogus, vertingi. Norėsis pirkti išskirtinius daiktus, tačiau būkite atsargus, nes šiuo metu jūs gali vilioti pirkiniais, kuriems neturite pinigų. Gera diena pirkti prašmatnius rūbus ar kvepalus. Šaulys, dieną praleiskite ramiai ir nerizikuokite, nes galite nusivilti. Mažiau klausykite gražių žodžių ir pažadų. Vis dėlto antroje dienos pusėje galite būti maloniai nustebintas. Draugas ar kolega išties pagalbos ranką, arba išgirsite gerą naujieną. Ožiaragis, gera proga pasikalbėti su įtakingais žmonėmis. Žvaigždės sako, kad toks pokalbis gali atnešti nemažai naudos. Vakaras gali atverti naujų galimybių, tad jei susipažinsite su naujais žmonėmis, nebėkite nuo jų. Pratęskite pokalbį, galbūt gausite dėmesio vertą pasiūlymą. Vandenis bus apėmusi filosofiška nuotaika, kuri privers galvoti apie gyvenimo prasmes ir esmes. Žinoma, jei pradėsite galvoti apie save kaip apie išminties bokštą, iš karto pasuksite klaidingu keliu. Naržuvys. Šiandien jūsų jautrumas bus padidėjęs, derėtų atkreipti dėmesį į tai, ką sako intuicija, į įvairias smulkmenas. Jei galvosite apie kokį nors asmenį visą dieną, galite nustepti vakarop sulaukęs iš jo ar jos žinių. Iš esmės, laikas sėkmingas. Sapnuosite pranašiškus sapnus.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį gali formuotis kamuoliniai lietaus debesys, iš kurių trumpai ir negausiai gali palyti. Temperatūra sieks 22-27 laipsnių šilumos. Joninės didžioji Lietuvos dalis taip pat sutiks sausai. Tikėtina, kad antroje trečiadienio nakties pusėje šiaurės vakarinėje šalies dalyje kris trumpalaikis lietus. Joninių diena bus drėgnesnė. Po pietų trumpalaikis lietus galimas daugelyje šalies rajonų. Kai kur gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra naktį nukris iki 11-16, dieną kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daugelyje rajonų tikėtinas lietus. Naktį temperatūra svyruos tarp 11-16, dieną šils iki 27 laipsnių.

0: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
1: Istorijos faktai birželio 23-ąją. 1812-aisiais Napoleonas Bonapartas pradėjo kampaniją prieš Rusiją, kuri baigėsi nesėkmingai. 1848-aisiais Paryžioje buvo žiauriai nuslopintas darbininkų maištas. 1934-aisiais Italija nugalėjusi Albaniją gavo teisę ją kolonizuoti. 1948-aisiais naktį į birželio 24-ąją Sovietų Sąjunga pradėjo Berlyno blokadą. 1989-aisiais įvyko filmo Batmanas premjera. Nuo 1990-aisiais Moldavija paskelbė nepriklausomybę.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: prie kavos puodelio.
1: Niujorko centrinis parkas pagal užimamą plotą yra 3 kartus didesnis už Monako kunigaikštystę ir 10 kartų didesnis už Vatikaną.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data birželio 23-ąją. 1997-aisiais buvo išleistas prancūzų multiinstrumentalisto Jean-Michel Jarre singlas Oxygen 10, paimtas iš albumo Oxygen. Tuo metu šią dainą remiksavo ir populiarus Vokietijos šokio muzikos atlikėjas Sash.

0: Įsivaizduoju, ne vieno mažo, ne vieno jauno ir ne vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
2: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: тысяч мдую на герцу дожнем, летящим театр свал на сперпара. Радио Статус Капсей.
1: Eteryje žinios. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas bendro sutarimo pritarė siūlymą atlikti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Jį inicijuoja opozicija. Birželio pradžioje Seimas tokią iniciatyvą atmetė. Tyrimo komisija nagrinės klausimą, kodėl nebuvo algoritmų ir saugiklių valstybės duomenims nuo kibernetinės atakos apsaugoti. Per parlamentinį tyrimą taip pat būtų aiškinamasi, kodėl apie duomenų vagystę neinformuota visuomenė ir kas priėmė sprendimą nukentėjusiems to nepranešti. Be kita ko būtų keliamas klausimas, kaip suvaldyti incidento žalą, pavyzdžiui, apsaugoti žvalgybos pareigūnus, karininkus, valstybės tarnautojus. Seimo pirmininkas Juozas Olekas pateikė Vytauto Valentinavičiaus kandidatūrą į žvalgybos kontrolierius. Valentinavičius yra viešosios politikos ekspertas, Kauno technologijos universiteto mokslininkas. Dar vasarį Valentinavičius buvo deleguotas į valstybės pažangos tarybą. 2014-2024 jis dirbo Seimo kontrolierių įstaigoje vyresniuoju patarėju, vėliau žmogaus teisų skyriaus vedėju. 2021 gruodį Seimas nutarė įkurti žvalgybos kontrolieriaus institutą. Keiras Starmeris paskelbė atsistatydinantis iš Jungtinės karalystės ministro pirmininko ir leiboristų partijos lyderio postų. Apie atsistatydinimą jis paskelbė praėjus mažiau nei dviejiems darbo ministro pirmininko poste metams, kurie pasižymėjo politikos posūkiais ir dideliu visuomenės nepasitenkinimu. Jis teigia, kad naujo partijos lyderio rinkimo procesas prasidės Liepą, o jis liks ministro pirmininko poste, kol išrinktas įpėdinis ir rugsėjį pradės eiti pareigas. Starmeriui nepavyko paskatinti ekonomikos augimo, kad padėtų su išaugusiomis gyvenimo išlaidomis susidurintiems Britams. Tačiau jis buvo giriamas už tai, kad pasipriešino Jungtinių Amerikos valstybių prezidentui dėl karo Irane. Europą svilinant karščio bangai, per kurią gali būti pasiekta naujų birželio temperatūros rekordų, Prancūzija uždraudė vartoti alkoholį šalies dalyse, kuriuose paskelbtas vadinamasis raudonasis pavojus. Ispanija ir Vokietija atšaukė sporto renginius, o Didžioji Britanija įspėjo apie vadinamasis tropines naktis. Praėjus mažiau nei mėnesių po gegužės karščio bangos, per kurią keliose Europos šalyse buvo pasiekti nauji temperatūros rekordai, žemynas susidarė su nauju ekstremaliu oro sąlygų protrūkiu, o termometro stulpelis artimiausiomis dienomis, pasak meteorologų, turėtų dar labiau pakilti. Mokslininkai teigia, kad pasikartojančios karščio bangos yra aiškus visuotinio atšilimo, kurį visų pirma skatina anglių, naftos ir dujų deginimas požymis, ir įspėja, kad jos taps dažnesnės, ilgesnės ir intensyvesnės.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį gali formuotis kamuoliniai lietaus debesys, iš kurių trumpai ir negausiai gali palyti. Temperatūra sieks 22-27 laipsnių šilumos. Joninės didžioji Lietuvos dalis taip pat sutiks sausai. Tikėtina, kad antroje trečiadienio nakties pusėje šiaurės vakarinėje šalies dalyje kris trumpalaikis lietus. Joninių diena bus drėgnesnė. Po pietų trumpalaikis lietus galimas daugelio šalies rajonų. Kai kur gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra naktį nukris iki 11-16, dieną kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daugelį rajonų tikėtinas lietus. Naktį temperatūra svyruos tarp 11-16, dieną šils iki 27 laipsnių.
3: Reklama. Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.

0: šimto ir 200 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Dar vienas tikrai nuostabus vasariškas rytas. Labas visiems sakau, sulaukusiems antradienio. Su jumis, kaip ir visuomet, tokį ankstyvą rytą sveikinuosi aš Gintare. Kviečiu visus rytiniam kavos podeliui. Mūsų smagioms rubrikoms klausytis muzikos, gerai kartu leisti laiką ir būti iki pat 12. Būtent tiek laiko mes su jumis šiandien ir leisim kartu. Labai gera galvoti ir žinoti, kad jūs iš tiesų turbūt irgi jaučiat jau šią savaitę tą šventinę nuotaiką, todėl kad jau rytoj mes su jumis turim laisvadienį. Šiandien mes su jumis dirbam valandą trumpiau. Na, ne visi, bet turbūt didžioji dalis tikrai tą pajaus. Tai labai labai linkiu, kad iš tikrųjų šiandien ir jaustumėtis šventiškai, jaustumėt tą tikrą vasarišką orą. Visai nereikia turbūt ir to lietaus bijoti, smagu, kad jis kartais mus šiek tiek atgaivina. Nu, o dabar keliaukim tiesiai prie šios dienos mūsų rubrikų, mūsų visų reikalų, kurie čia jau netrukus mus pasitiks. Netrukus čia mes rytą pradėsim su labai gražu lietuvišku darbu. Matau, netrukus etrija gros Evgenija Redko, kūrinys Čempionai. Po keletos dainų aš jau pas jūs atkeliausiu papasakoti, kokia gi diena šiandien laukia mūsų.

0: Radio Skapsi.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su manimi Gintare tęsiasi toliau ir mums pas laikas pasikalbėti apie tą birželio 23-ąją. Taigi saulė šiandien teka 4 valandos 42 minutės, leisis 22 valandą. Šiandien vardadienį švenčia Agripina, Arvydas, Vaida, Zenonas, Vanda, Vaidas, Ligita, Rutilė ir Ligitas. Na ir taip pat šiandien yra birželio sukilimo diena, tarptautinė olimpinė diena, tarptautinė našlių diena, tarptautinė valstybės tarnautų, diena ir moterų inžinerijoje diena. Tai kaip ir šiandien, taip ir rytoj švenčių tikrai netrūks, bet apie rytoj mes dar tikrai šiandien pasikalbėsim, o dabar metas eteryje muzikai ir jau netrukus pas jūsų sugrįšiu ir sužinosit, kas jūsų šioje dienoje mūsų laidoje lauks toliau.

0: 20 МГц дажнių, 24 валандас per parą. Radio stotis Kapsai.
1: New music. Nauja daina.

0: geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: Radio archyvai.
2: 2024 metais, 26 metų savaitėje, mūsų radijos stoties eteryje debiutavo labai gražus lietuviškas darbas. Tai yra Giedrė ir jos kūrinys Išdalinau.
3: Atsiminė, sakiau, kartu nuversim kalnus. Aš melavau, atsiprašau, matau, tuščia vieta jau užimta.

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Horoskopai.
4: Visada labai smagu kalbėtis apie tai, kas čia mūsų laukia, kokia bus ta diena, tai būtent apie tai ir yra horoskopai. Jeigu tikit, galite jau dabar garsinti radio imtuvus ir keliaujam sužinoti, kas laukia avinų. Ši diena jums bus tarsi iš dviejų dalių. Pirmoje pusėje gana rami, darbinga, kuomet labiau norėsite pabūti jaukesnėje namų aplinkoje, o po pietų prasidės džiugesnis laikas, kai norėsite atsipūsti nuo darbų, imtis malonios veiklos, pajuokauti ir pasidžiaugti. Jautis. Rytą būsite gana rami ir darbingai nusiteikę, pavyks sutvarkyti bendravimo reikalaujančius darbus, ypač jeigu tai susiję su užsieniu ir mokslo institucijomis. Dviniai. Prieš pietį imkitės rimtesnių darbų, gali pavykti rasti jūsų gerovę neblogai paveiksiančių profesinių sprendimų. Po pietų lauks gana džiugus ir jums palankus laikas. Norėsite bendrauti, tačiau veiklos netrūks. Vėžys. Rytą jausitės darbingi, pasistenkite nuveikti kuo daugiau, sulauksite nemažai palaikymo tiek iš partnerių, tiek iš aplinkos, turėtų spręsti su užsieniu aukštuoju mokslu susiję reikalai. Pavakary teks imtis jau daugiau žemiškų su išlaidomis susijusių reikalų. Liūtas. Iki pavakario jums nelabai norėsis viešumo, jeigu tik galite leiskite savo būti, darbuotis atskirai nuo kitų. Ryte turėtų pavykti išspręsti vieną kitą ilgokai neraminant reikalą. Maždaug nuo pusės keturių jūsų nuotaikos turėtų radikaliai keistis. Mergelė. Rytą imkitės visuomeninių pareigų ir reikalų, norėsite daugiau pabendrauti su draugais laisvalaikio temomis, tartis ir patarinėti. Nuo pavakario nuotaikos keisis, norėsite daugiau poilsio bei ramybės. Svarstyklės. Darbui savo profesinių ambicijų įgyvendinimui šiandien skirsite daugiausiai savo laiko ir dėmesio, nors savo dalies pareikalaus ir namiškiai. Pavyks išspręsti nemažai kasdienio aplinkos sutvarkymo ir sveikatos užtikrinimo reikalų. Skorpionas. Nors rytą būsite gana filosofiškai ramiai nusiteikę, imsitės kūrybos ar vaikų reikalų, tikriausiai spręsite atostogų ir tolimesnių kelionių reikalus, po pietų įtampų jau padaugės, nes teks rimčiau imtis pagrindinės jūsų profesinės veiklos. Šaulys. Iki pietų pasistenkite išspręsti kuo daugiau finansinių klausimų, peržiūrėti savo galimybes, visai tikėtina, kad rasite neblogų kūrybiškų sprendimų savo gerovai užsitikrinti. Ožiaragis. Rytą būsite labai geranoriškai ir jautriai nusiteikę savo partnerių, artimųjų atžvilgių, sutarsite dėl jums svarbių dalykų, tačiau jų po pietų gali tekti ieškoti, kaip tos sutarimus realizuoti. Vandenis. Nuo pat ryto imkitės kasdienių žemiškų sveikatos reikalų ir pasistenkite iki pietų kuo daugiau nuveikti. Nuo pavakarės jūsų nuotaikos taps džiugios, norėsite kuo daugiau būti su kitais, padaryti įspūdį ir atiduoti save partneriui. Na ir žuvis. Prieš pietį imsitės kūrybos, savirealizacijos, vaikų reikalų, pavyks nemažai ką nuveikti. Pavakarę nuotaikos keisis teks užsiimti nuobodesniais, rutininiais tvarkymosi, kūrybinių planų įgyvendinimo darbais.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionales paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: 120 MHz.

0: Gintarė.
1: Rytis su Gintarė.
2: Atgal į ateitį.
1: Rubrikoje Atgal į ateitį šį kartą mus pasitinka 1998. Tikrai legendinė daina, tai Emilija ir Big Big World.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose.
3: Tai kuriat filmą apie pabaisas?
4: Kampiga kaidžių.
5: Aš pažįstu baisiausias pabaisas. Tik neprikraukit, jie visi geručiai.
2: Geltonieji padaužos įmasi kurti filmą. Geram filmui trūksta tik vieno. Blogiečių, pakalikai ir monstrai. Kino teatruose nuo Liepos pirmos.
6: Tai radio stotis Kapsai.
7: Rytas su Gintare.
8: Edrė, netrukus jūsų laukia dar šiek tiek muzikos. Mes priartėjom jau ir prie pirmosios ryto laidos valandos pabaigos ir tai reiškia, kad netrukus čia ir muzika, ir aišku žinios patys svarbiausi įvykiai mūsų eteryje. Po aštuntos aš jau sugrįšiu pas jūs ir mes keliausim toliau.

0: 20 дую МГц дощню, 2005 звалена спервара. Радио Статус Капсель.
1: Eteryje žinios. Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komitetas bendro sutarimo pritarė siūlymui atlikti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Jį inicijuoja opozicija. Birželio pradžioje Seimas tokią iniciatyvą atmetė. Tyrimo komisija nagrinės klausimą, kodėl nebuvo algoritmų ir saugiklių valstybės duomenims nuo kibernetinės atakos apsaugoti. Per parlamentinį tyrimą taip pat būtų aiškinamasi, kodėl apie duomenų vagystę neinformuota visuomenė ir kas priėmė sprendimą nukentėjusiems to nepranešti. Be kita ko būtų keliamas klausimas, kaip suvaldyti incidento žalą, pavyzdžiui, apsaugoti žvalgybos pareigūnus, karininkus, valstybės tarnautojus. Seimo pirmininkas Juozas Olekas pateikė Vytauto Valentinavičiaus kandidatūrą į žvalgybos kontrolierius. Valentinavičius yra viešosios politikos ekspertas, Kauno technologijos universiteto mokslininkas. Dar vasarį Valentinavičius buvo deleguotas į valstybės pažangos tarybą. 2014-2024 jis dirbo Seimo kontrolierių įstaigoje vyresniuoju patarėju, vėliau žmogaus teisų skyriaus vedėju. 2021 gruodį Seimas nutarė įkurti žvalgybos kontrolieriaus institutą. Keiras Starmeris paskelbė atsistatydinantis iš Jungtinės karalystės ministro pirmininko ir leiboristų partijos lyderio postų. Apie atsistatydinimą jis paskelbė praėjus mažiau nei dviejiems darbo ministro pirmininko poste metams, kurie pasižymėjo politikos posūkiais ir dideliu visuomenės nepasitenkinimu. Jis teigia, kad naujo partijos lyderio rinkimo procesas prasidės Liepą, o jis liks ministro pirmininko poste, kol išrinktas įpėdinis ir rugsėjį pradės eiti pareigas. Starmeriui nepavyko paskatinti ekonomikos augimo, kad padėtų su išaugusiomis gyvenimo išlaidomis susidurintiems Britams. Tačiau jis buvo giriamas už tai, kad pasipriešino Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui dėl karo Irane. Europą svilinant karščio bangai, per kurią gali būti pasiekta naujų birželio temperatūros rekordų, Prancūzija uždraudė vartoti alkoholį šalies dalyse, kuriuose paskelbtas vadinamasis raudonasis pavojus. Ispanija ir Vokietija atšaukė sporto renginius, o Didžioji Britanija įspėjo apie vadinamasis tropines naktis. Praėjus mažiau nei mėnesių po gegužės karščio bangos, per kurią keliose Europos šalyse buvo pasiekti nauji temperatūros rekordai, žemynas susidarė su nauju ekstremaliu oro sąlygų protrūkiu, o termometro stulpelis artimiausiomis dienomis, pasak meteorologų, turėtų dar labiau pakilti. Mokslininkai teigia, kad pasikartojančios karščio bangos yra aiškus visuotinio atšilimo, kurį visų pirma skatina anglių, naftos ir dujų deginimas požymis, ir įspėja, kad jos taps dažnesnės, ilgesnės ir intensyvesnės.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį gali formuotis kamuoliniai lietaus debesys, iš kurių trumpai ir negausiai gali palyti. Temperatūra sieks 22-27 laipsnių šilumos. Joninės didžioji Lietuvos dalis taip pat sutiks sausai. Tikėtina, kad antroje trečiadienio nakties pusėje šiaurės vakarinėje šalies dalyje kris trumpalaikis lietus. Joninių diena bus drėgnesnė. Po pietų trumpalaikis lietus galimas daugelio šalies rajonų. Kai kur gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra naktį nukris iki 11-16, dieną kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daugelį rajonų tikėtinas lietus. Naktį temperatūra svyruos tarp 11-16, dieną šils iki 27 laipsnių.
3: Reklama.
4: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Šiek tiek po aštuntos, darbingas labai laikas prasideda, kai turbūt tikrai dauguma jūsų esat ofisuose, automobiliuose, arba keliaujat link darbų, arba jūsų darbai jau yra prasidėję, tai labai labai linkiu to puikaus nusiteikimo, gero laiko su mūsų radijos stotimi ir jeigu tik turit galimybę klausytis muzikos, aš manau, kad iš karto jūsų diena tampa geresnė, šviesesnė. Keliaukim dabar prie to, kas mūsų laukia šioje valandoje, tai jau netrukus aš pas jūs sugrįšiu su ryto dainos rubrikoje, sužinosiu su kokiu kūriniu mes čia netrukus keliausim. Taip pat čia jūsų dar laukia ir aišku muzika, su kuria dabar jūs ir palieku. Ir tikiuosi, kad geros nuotaikos šiandien tikrai nestokojat. Jeigu visgi trūksta tų priežasčių šypsotis, nepamirškit, kad rytoj laisvadienis.

Laida su manimi Gintarė tęsiasi toliau ir mums pas laikas pasikalbėti apie tą birželio 23-ąją. Taigi saulė šiandien teka 4 valandos 42 minutės, leisis 22 valandą. Šiandien vardadienį švenčia Agripina, Arvydas, Vaida, Zenonas, Vanda, Vaidas, Ligita, Rutilė ir Ligitas. Na ir taip pat šiandien yra birželio sukilimo diena, tarptautinė olimpinė diena, tarptautinė našlių diena, tarptautinė valstybės tarnautojų diena ir moterų inžinerijoje diena. Tai kaip ir šiandien, taip ir rytoj švenčių tikrai netruks, bet apie rytoj mes dar tikrai šiandien pasikalbėsim, o dabar metas eteryje muzikai ir jau netrukus pas jūsų grįšiu ir sužinosit, kas jūsų šioje dienoje mūsų laidoje lauks

0: Rytas su Gintare.
1: Radio archyvai.
2: Keliaujam pirmin ir šį kartą radio archyvuose mūsų dėmesiu ir jūsų dėmesiu 2025. Tais metais, 26 metų savaitėje, mūsų etrija debiutavo žavingasis Edas Šyranas ir jo darbas Sapphire.

0: Visai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: New music.
1: Nauja daina.

0: rytas su Gintare.
1: Ryto daina. Ryto daina.
2: Šį kartą ryto dienos rubrikoje kūrinys, kuris aš kažkaip net nebejoju su visiškai ramiu, jums tikrai pakels nuotaiką, todėl kad man bent jau šita daina labai labai asociuojasi su vasara, su geru laiko leidimu, su gera nuotaika, su puikiu nusiteikimu. Ir būtent apie tai yra man ir klipas, ir šita daina, ir atrodo kartais net nesvarbu, ką dainuoja. Svarbiausia, kokius jausmus tas kūrinys kelia. Tai šiandien ryto dainos rubrikoje Fisher and Tones and I favor.

0: su Gintarė.
1: Atgal į ateitį.
2: Rubrikoje Atgal į ateitį mes keliamės į 2016 metus, o čia mus pasitinka The Weeknd ir Starboy.
1: Atgal į ateitį.

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Tikiuosi, kad šioje valandoje išgirsta ryto daina jums tikrai patiko, paliko gerą įspūdį, jeigu galbūt dar jūs jos nebuvot girdėję. Na, o mes dabar keliausim su jumis tiesiai prie dar kartą žinių mūsų etrija, tai jeigu praeitoje valandoje negirdėjot, būtinai garsinkit radio imtuvus. Baigiantis antrai ryto laidos valandai, kviečiu aišku dar jūs likti ir su muzika, na, o aš pas jūsų grįšiu jau nuo devintos.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas bendro sutarimo pritarė siūlymą atlikti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Jį inicijuoja opozicija. Birželio pradžioje Seimas tokią iniciatyvą atmetė. Tyrimo komisija nagrinės klausimą, kodėl nebuvo algoritmų ir saugiklių valstybės duomenims nuo kibernetinės atakos apsaugoti. Per parlamentinį tyrimą taip pat būtų aiškinamasi, kodėl apie duomenų vagystę neinformuota visuomenė ir kas priėmė sprendimą nukentėjusiems to nepranešti. Be kita ko būtų keliamas klausimas, kaip suvaldyti incidento žalą, pavyzdžiui, apsaugoti žvalgybos pareigūnus, karininkus, valstybės tarnautojus. Seimo pirmininkas Juozas Olekas pateikė Vytauto Valentinavičiaus kandidatūrą į žvalgybos kontrolierius. Valentinavičius yra viešosios politikos ekspertas, Kauno technologijos universiteto mokslininkas. Dar vasarį Valentinavičius buvo deleguotas į valstybės pažangos tarybą. 2014-24 jis dirbo Seimo kontrolierių įstaigoje vyresniuoju patarėju, vėliau žmogaus teisų skyriaus vedėju. 2021 gruodį Seimas nutarė įkurti žvalgybos kontrolieriaus institutą. Keiras Starmeris paskelbė atsistatydinantis iš Jungtinės karalystės ministro pirmininko ir leiboristų partijos lyderio postų. Apie atsistatydinimą jis paskelbė praėjus mažiau nei 2 darbo ministro pirmininko poste metams, kurie pasižymėjo politikos posūkiais ir dideliu visuomenės nepasitenkinimu. Jis teigia, kad naujo partijos lyderio rinkimo procesas prasidės Liepą, o jis liks ministro pirmininko poste, kol išrinktas įpėdinis ir rugsėjį pradės eiti pareigas. Starmeriui nepavyko paskatinti ekonomikos augimo, kad padėtų su išaugusiomis pragyvenimo išlaidomis susidurintiems Britams. Tačiau jis buvo giriamas už tai, kad pasipriešino Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui dėl karo Irane. Europą svilinant karščio bangai, per kurią gali būti pasiekta naujų birželio temperatūros rekordų, Prancūzija uždraudė vartoti alkoholį šalies dalyse, kuriuose paskelbtas vadinamasis raudonasis pavojus. Ispanija ir Vokietija atšaukė sporto renginius, o Didžioji Britanija įspėjo apie vadinamasis tropines naktis. Praėjus mažiau nei mėnesių po gegužės karščio bangos, per kurią keliose Europos šalyse buvo pasiekti nauji temperatūros rekordai, žemynas susidarė su nauju ekstremaliu oro sąlygų protrūkiu, o termometro stulpelis artimiausiomis dienomis, pasak meteorologų, turėtų dar labiau pakilti. Mokslininkai teigia, kad pasikartojančios karščio bangos yra aiškus visuotinio atšilimo, kurį visų pirma skatina anglių, naftos ir dujų deginimas požymis, ir įspėja, kad jos taps dažnesnės, ilgesnės ir intensyvesnės.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį gali formuotis kamuoliniai lietaus debesys, iš kurių trumpai ir negausiai gali palyti. Temperatūra sieks 22-27 laipsnių šilumos. Joninės didžioji Lietuvos dalis taip pat sutiks sausai. Tikėtina, kad antroje trečiadienio nakties pusėje šiaurės vakarinėje šalies dalyje kris trumpalaikis lietus. Joninių diena bus drėgnesnė. Po pietų trumpalaikis lietus galimas daugelio šalies rajonų. Kai kur gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra naktį nukris iki 11-16, dieną kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daugelį rajonų tikėtinas lietus. Naktį temperatūra svyruos tarp 11-16, dieną šils iki 27 laipsnių.
3: Reklama.
4: Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekiami pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare.

Mes ir toliau, na, tęsia mūsų laiką kartu, tęsia mūsų tradiciją kiekvieną rytą būti kartu, pasitikti tą kiekvieną pirmo pusdienio valandą, kurios atrodo labai labai svarbios, todėl kad tai yra mūsų įsivažiavimas į dieną ir taip, kaip mes tą rytą susidėliosim, toks jis ir bus, tai mes su jumis dabar keliaujam tiesiai prie muzikos, jos dar šiek tiek šios valandos pradžioje įsivažiavimui, o paskui kipsim tikrai labai svarbius reikalus, todėl kad čia jūsų šioje valandoje jau prabūdusių laukia ir jūsų top trietukas. Galėsite vertinti, kokias dainas šiandien esu jums išrinkusi iš jūsų mylimiausių dainų sąrašo. Na ir aišku, tikrai jokia paslaptis, šioje valandoje aš jums pristatysiu ir savo topą.

širdelė būna nerami. Būsiu šalia, kol tai praeis.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, gatvė 96, Marijampolėje.
1: Taip,

0: Ir didžiausias turbūt smagumas jūsų top trejetuko klausantis yra tas, kad čia jūs niekada negirdit nepatinkančių jums dainų. Vėlgi, aišku, kas vienam patinka, kitam gali visiškai nepatikti, bet čia dažniausiai tikrai skamba tie kūriniai, kuriais jūs patys ir pasidalinat, kad jie jums labiausiai patinka ir kad juos mūsų etrija norėtumėt girdėti dažniau. Taigi, jūsų top trejetuką šiandien pradedam nuo Taylor Swift darbo I Knew It, I Knew You.
1: Trečia vieta.

0: pastebėjau tokį įdomų dalyką, kad Taylor Swift kai kurių kūrinių pavadinimai yra tokie visiškai nešabloniniai ir nenobodus. Tai kartais tik tai jau paskaičius garsiai atrodo kažkaip supranti kitaip. Tai apie Taylor Swift baigiam, ką tik jos kūrinio. Čia klausėmės jūsų top 3-tuke, metas toliau jį tęsti ir pasitinkam Tom Grennan. How does it feel?
1: Antra vieta.

0: Ir trečioji paskutinioji daina, su kuria mes keliaujame į jūsų top 3-tuką ir jį uždarom, tai Public, Honey in the Summer.
1: Pirma vieta.

0: 20-20 герцу дажню, 25 валанда спервара. Радио Стотис Капсей.
1: Rytis su Gintarė.
2: Gintarės top 3.
3: Viena šios valandos misija jau atlikta, jūsų top 3-tukas išgirstas, išklausytas ir dabar pats metas man jums pristatyti ir savo topą. Šiandien mano top 3-tuke yra 3 kūriniai, su kuriais prasidėjo mano rytas, su kuriais aš atkeliavau į studiją ir reikia pripažinti, kad kartais tikrai turbūt smagiausias, vienas iš smagiausių dalykų yra anksti ryte, kai dar labai labai atrodo norėtųsi pamiegoti ir tiesiog būti namuose. Tu išgirsti tuos kūrinius, kurie tau labiausiai patinka ir iš karto atrodo ir šypsena platesnė ir tas rytas yra visai visai kitoks. Tai pats laikas mums išgirsti tuos 3 kūrinius, kurie šiandien yra mano tope, kurie skamba šiandien būtent taip, kaip aš ir norėjau, kad prasidėtų rytas. Ir čia turbūt nieko nenustebinsiu, kad tikrai pasigarsinau šitą kūrinį automobilyje. Čia Luis Capaldi, Almost.
4: Trečia vieta.

0: Labai smagu, aišku, visada yra klausytis tų kūrinių, kuriuos dabar mes mėgstam, bet lygiai taip pat labai smagus jausmas ir geras jausmas yra išgirsti kūrinį, kuris kažkada buvo tikrai vienas mėgstamiausių. Taip atsitiko man šį rytą, palepino šį kartą mane mano topas ir čia Minelli, ram pam pam.
1: Antra vieta.

0: Na ir paskutinioji, trečioji daina, su kuria mes keliaujame į mano top trejetuką ir jį užbaigiame, tai lietuviškas kūrinys Jessica Shy ir Saulė nesileis.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsi.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
3: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiui. Ir čia mes keliaujame į 2002 metus kartu su Kristina Aguilera ir Come On Over.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokite per siaubo filmą. Jau kino teatruose. Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Kino teatruose nuo birželio 19.
2: Boniai, mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
4: New music.
0: Nauja daina.

Rytas su Gintare. Štai tiek visai nemažai dėmesio muzikai šioje ryto laidos valandoje. Netrukus eteryje mes su jumis keliausim dar kartą išgirsti pačius svarbiausius įvykius šio ryto žiniose. Dar kartą su jumis keliausim pasiklausyti ir muzikos, ir jau po dešimtos. Va taip pat greitai bėga laikas, mes su jumis susigirdėsim ir keliausim ten, kur jūsų lauks dar daugiau kelionių laikų kartu su muzika ir dar daugiau gero, smagaus laiko kartu.

0: 20 дую МГц дождем, 2005 свалена сперпара. Радио Статус капсель.
1: Eteryje žinios. Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komitetas bendro sutarimo pritarė siūlymui atlikti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Jį inicijuoja opozicija. Birželio pradžioje Seimas tokią iniciatyvą atmetė. Tyrimo komisija nagrinės klausimą, kodėl nebuvo algoritmų ir saugiklių valstybės duomenims nuo kibernetinės atakos apsaugoti. Per parlamentinį tyrimą taip pat būtų aiškinamasi, kodėl apie duomenų vagystę neinformuota visuomenė ir kas priėmė sprendimą nukentėjusiems to nepranešti. Ko būtų keliamas klausimas, kaip suvaldyti incidento žalą, pavyzdžiui, apsaugoti žvalgybos pareigūnus, karininkus, valstybės tarnautojus. Seimo pirmininkas Juozas Olekas pateikė Vytauto Valentinavičiaus kandidatūrą į žvalgybos kontrolierius. Valentinavičius yra viešosios politikos ekspertas, Kauno technologijos universiteto mokslininkas. Dar vasarį Valentinavičius buvo deleguotas į valstybės pažangos tarybą. 2014-2024 jis dirbo Seimo kontrolierių įstaigoje vyresniuoju patarėju, vėliau žmogaus teisų skyriaus vedėju. 2021 gruodį Seimas nutarė įkurti žvalgybos kontrolieriaus institutą. Keiras Starmeris paskelbė atsistatydinantis iš Jungtinės karalystės ministro pirmininko ir leiboristų partijos lyderio postų. Apie atsistatydinimą jis paskelbė praėjus mažiau nei dviejiems darbo ministro pirmininko poste metams, kurie pasižymėjo politikos posūkiais ir dideliu visuomenės nepasitenkinimu. Jis teigia, kad naujo partijos lyderio rinkimo procesas prasidės Liepą, o jis liks ministro pirmininko poste, kol išrinktas įpėdinis ir rugsėjį pradės eiti pareigas. Starmeriui nepavyko paskatinti ekonomikos augimo, kad padėtų su išaugusiomis pragyvenimo išlaidomis susidurintiems Britams. Tačiau jis buvo giriamas už tai, kad pasipriešino Jungtinių Amerikos valstybių prezidentui dėl karo Irane. Europą svilinant karščio bangai, per kurią gali būti pasiekta naujų birželio temperatūros rekordų, Prancūzija uždraudė vartoti alkoholį šalies dalyse, kuriuose paskelbtas vadinamasis raudonasis pavojus. Ispanija ir Vokietija atšaukė sporto renginius, o Didžioji Britanija įspėjo apie vadinamasis tropines naktis. Praėjus mažiau nei mėnesių po gegužės karščio bangos, per kurią keliose Europos šalyse buvo pasiekti nauji temperatūros rekordai, žemynas susidarė su nauju ekstremaliu oro sąlygų protrūkiu, o termometro stulpelis artimiausiomis dienomis, pasak meteorologų, turėtų dar labiau pakilti. Mokslininkai teigia, kad pasikartojančios karščio bangos yra aiškus visuotinio atšilimo, kurį visų pirma skatina anglių, naftos ir dujų deginimas požymis, ir įspėja, kad jos taps dažnesnės, ilgesnės ir intensyvesnės.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį gali formuotis kamuoliniai lietaus debesys, iš kurių trumpai ir negausiai gali palyti. Temperatūra sieks 22-27 laipsnių šilumos. Joninės didžioji Lietuvos dalis taip pat sutiks sausai. Tikėtina, kad antroje trečiadienio nakties pusėje šiaurės vakarinėje šalies dalyje kris trumpalaikis lietus. Joninių diena bus drėgnesnė. Po pietų trumpalaikis lietus galimas daugelio šalies rajonų. Kai kur gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra naktį nukris iki 11-16, dieną kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daugelį rajonų tikėtinas lietus. Naktį temperatūra svyruos tarp 11-16, dieną šils iki 27 laipsnių.
3: Reklama. Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 102 MHz dažniu radio stotis kapsai iš Marijampolės.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
8: Aš tavęs, aš girdžiu.

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Nenumaldomai bėgant laikui artėja ir tas laikas, kai mes jumis pradėsim galvoti apie pietų pertrauką, gal dar šioje valandoje pradžioje ne, bet jau į pabaigą net nebejoju, kad tie, kurie pasirūpino pietumis, pradės galvoti apie tai, kada čia sau leisti papietauti ir atsipūsti, o tie, kurie nepasirūpino, pradės galvoti, kuo save palepinti, tai taip smagiai aš manau, kad mes šią valandą su jumis ir užbaigsim po truputėlį keliaudami link pietų pertraukos ir link pusdienio pabaigos. Netrukus čia jūsų lauks ir muzikinė ruletė, mes kaip ir visada ketvirtoje laidos valandoje šiek tiek pakeliausim laiku.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Radijo archyvai.
4: Radijo archyvose šį kartą mes su jumis keliaujame į 2022-uosius. Būtent tais metais mūsų etrija 26 metų savaitė debiutavo Justinas Jarutis ir jo darbas Tavo Tavo.

Nežinau, kaip įvertinsit, ar toli mes čia atgal šiandien keliausiai muzikinėje ruletėje, bet sieksim 2016 metus. Ir tai yra 10 metų atgal, 10 metų nuo tos akimirkos, kai šitie kūriniai tikrai buvo topų viršūnėse ir

atrodo, tiek laiko praėjo, o aš turiu prisipažinti, kad vieno kūrinio aš ir šiai dienai dar klausausi su labai labai dideliu malonumu, bet jis šiek tiek toliau, o dabar pats laikas keliauti prie pirmosios dainos iš 2016-ųjų, tai James Arthur ir Say You Won't Let Go.

smagiai. Mes pradėjom muzikinės ruletės apžvalgą. Priminsiu, keliaujame po 2016-uosius ir toliau. Čia muzikinėje ruletėje mes pasitinkam Weekend featuring Daft Punk Starboy.

Na ir trečioji paskutinioji daina, su kuria mes muzikinę ruletę 2016 metų ir užbaigiam, čia The Chainsmokers ir Halsey, Closer.

Tai radio stotis Kapsai. New music. Nauja daina. Okay.

0: Lietuvos
1: regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Rubrikoje Atgal į ateitį aš jūs kviečiu 2011-uosius, o čia mes pasitinkam Shakira kartu su Alejandro Sanz, La Tortura.
3: Atgal į ateitį.

0: Radio Skapsi. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Atrodo, kai tiek daug keliaujam laiku kartu su muzika, mes tikrai labai daug įvairiausių kūrinių ir įvairiausių turbūt emocijų susikuriam dienoje. Tikiuosi, kad šita muzikinė ruletė, kurią girdėjo čia valandoje, irgi prisidėjo prie to. Dabar trumpam palieku jūs kartu su muzika ir kartu su žiniomis. Aš jau keliauju ruoštis paskutiniai ryto laidos valandai, kuri jau, jeigu ir labai labai šiandien daug dirbot, taip jau atėjo beveik ir mes po 11 jau joje ir susigirdėsim.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Nuo Liepos 1-osios plečiamos slaugytojų padėjėjų kompetencijos. Taip siekiama sumažinti krūvį slaugytojams. Tikimasi, kad pokyčiai padės efektyviau organizuoti slaugos paslaugų teikimą ir geriau atliepti pacientų poreikius. Naujajame praše slaugytojų padėjėjams taip pat nustatyta pareiga tobulinti profesinę kvalifikaciją. Nustatytas tobulinimosi mastas yra mažesnis nei slaugytojų ar akušerių. Nemažiau kaip 6 valandos per metus arba nemažiau kaip 30 valandų per pastaruosius 5 metus. Nuo kitų metų planuojamas sveikatos priežiūros specialistų, skaitant slaugytojų padėjėjus, kvalifikacijai tobulinti skirti apie 5 milijonus eurų. Klaipėdos apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje Rusijos pilietis veikęs kaip Rusijos federalinės saugumo tarnybos pareigūnas, kaltinamas ne vienerius metus sistemingai organizavęs bei koordinavęs informacijos rinkimą Lietuvoje Rusijos naudai, pranešė generalinė prokuratūra. Jis bus teisiamas už akių. Iki teisminio tyrimo duomenimis, nuo 2014 iki 2020 kaltinamasis organizavo ir koordinavo grupės veiklą, kurios nariai rinko Rusijos žvalgybą dominančią informaciją apie strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčios objektus, valstybės institucijų veiklą, pasienio apsaugos sistemą, visuomeninius procesus bei įvairiose renginiuose dalyvavusius asmenis. Nustatyti ir jau nuteisti du kaltinamojo pasitelkti Lietuvos piliečiai. Jie pripažinti kaltais dėl šnipinėjimo Rusijai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad iš Baltarusijos autoritarinio vadovo Aleksandro Lukašenkos tikisi konkrečių žingsnių deeskalacijos link. Baltarusija laikoma artimiausia Rusijos sąjungininkė. Per invaziją į Ukrainą 2022 vasarį rusų pajėgos naudojasi ir Baltarusijos teritorija. Zelenskis jau seniai kalba, kad Rusija mėgina įtraukti Baltarusiją į karą ir įspėjo Minską tam nepasiduoti. Lukašenka neseniai paragino Maskvą ir Kijevą užbaigti karą, nes pasiekti karinę pergalę esą nė vienai pusei nėra realu. Kartu jis pabrėžė, kad Ukrainai nereikia bijoti Baltarusijos ir atsiprašė Zelenskio. Savo atsiprašau jis turėtų pasilaikyti sau. Tai neveikia nuo pat pirmosios karo dienos, pažymėjo Volodymyras Zelenskis. Iranas ir Jungtinės valstijos susitarė sukurti ryšio linijas, kad gyvybiškai svarbus Hormūzo sąsiauris liktų atviras ir būtų nutraukti karo veiksmai Libane, pranešė tarpininkai po pirmo derybų etapo Šveicarijoje. Tarpininkaujantys Pakistanas ir Kataras nurodė, kad derybos vyko tvirant teigiamai ir konstruktyviai atmosferai. Tarp šalių ir Libano institucijų taip pat įkurta konfliktų prevencijos grupė, siekiant užkirsti kelią naujiems karo veiksmams. Techninės derybos Šveicarijos kurorte tęsis visą likusią savaitę. Teheranas faktiškai uždarė Hormūzo sąsiaurį atsakydamas į vasario 28 surinktus bendrus Izraelio ir Jungtinių Amerikos valstijų smūgius, kurie įžiebė karą artimuosiuose rytuose.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį gali formuotis kamuoliniai lietaus debesys, iš kurių trumpai ir negausiai gali palyti. Temperatūra sieks 22-27 laipsnių šilumos. Joninės didžioji Lietuvos dalis taip pat sutiks sausai. Tikėtina, kad antroje trečiadienio nakties pusėje šiaurės vakarinėje šalies dalyje kris trumpalaikis lietus. Joninių diena bus drėgnesnė. Po pietų trumpalaikis lietus galimas daugelyje šalies rajonų. Kai kur gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra naktį nukris iki 11-16, dieną kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daugelį rajonų tikėtinas lietus. Naktį temperatūra svyruos tarp 11-16, dieną šils iki 27 laipsnių.
3: Reklama. Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Rytas su Gintare.

0: ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Nedaug atrodo visai to laiko lieka ir iki pusdienio. Šiandien dar trumpesnė diena, tai turbūt nuo to tik tai dar smagiau ir dar daugiau galim džiaugtis. Ir pats metas pasikalbėti mums jau dabar ir apie tai, kas jūsų laukia šioje ryto laidos valandoje. Tai čia jau neuž kalnų mes pasitiksim ir rubriką Senas geras. Sužinosit į kuriuos metus ir su kokiu kūriniu keliausim.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 102,2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz.

0: Rytas su Gintare.
1: Legendinė daina.
2: Šiandien rubrikoje Senas geras, mes su jumis keliausim su anglų dainininke ir dainų autore Kate Nash ir jos kūriniu Foundations. Ir ta daina buvo išleista jos debiutiniam albumui Made of Bricks 2007 metais. Daina buvo išleista kaip pagrindinis albumo singlas 2007 metų birželį ir tai buvo pirmasis jos singlas nuo tada, kai pasirašė sutartį su Fiction Records po debiutinio singlo Caroline's Victim sėkmės. Ir daina turi ir puikų vaizdo klipą. Nežinau, ar jums iš 2007 metų atkeliavęs kūrinys atrodo senas, bet aš galvočiau, kad 19 metų tai jau tikrai muzikai nėra taip mažai. Daina beje sulaukė beveik vien tik teigiamų britų kritikų atsiliepimų. 2007 metų rugpjūtį The Guardian dainai pateikė prieštaringą apžvalgą, nurodydami tokius griežtus palyginimus su Lily Allen. Tačiau gyrė tą neišdildomą priedainį. Beje, tų palyginimų aš manau, kad ir tų panašumų jūs irgi pastebėsit. 2007 metų rugsėjį Pitchfork Media teigiamai vertino dainą, taip pat nurodė gebėjimą perteikti tokią painę romantiką su aštria akimi detalėms. Na ir kūriniui tikrai sekėsi visai neblogai, 5 savaitės išsilaikė antroje Jungtinės karalystės singlų topo vietoje, o ją aplenkė Rihannos ir Jay-Z bendras darbas Umbrella. Na ir mes dabar keliausim iš to kūrinio pasiklausyti, net nebijoju, kad jūs tikrai išgirdę, jūs suprasite, apie ką

0: Reklama.
1: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose.
2: Tai kuriat filmą apie pabaisas?
3: Kampiga kaidžių.
4: Aš pažįstu baisiausias pabaisas. Tik neprikraukit, jie visi geručiai.
1: Geltonieji padaužos imasi kurti filmą. Geram filmui trūksta tik vieno. Blogiečių, pakalikai ir monstrai. Kino teatruose nuo Liepos pirmos.
5: Muzika visą parą.
6: 120 MHz dažniu.
5: Radijo stotis Kapsai.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas su Gintare.

0: 2010. Birželio 23 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Example, Kickstarts.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Štai ir viskas. Mūsų laikas šioje dienoje baigėsi ir tai reiškia, kad dabar jau man metas ne tik su jumis atsisveikinti ir sakyti, kad susigirdėsim rytoj, bet atsisveikinti sakant, kad turėsim dieną, kuomet nesusigirdėsim. Ir iš tiesų mes su jumis dabar jau susigirdim ketvirtadienį šiek tiek po 7 ryte. Tai rytoj turėkit gerą, laisvą dieną, turėkit tai, ką mes turbūt visi visada akcentuojam, kad labai smagu turėti tą savo šventę, kurią mes galim minėti, kuriai mes turim nuostabių tradicijų, nebejoju, kad jūs savo kompanijose, šeimose irgi jų turit. Tai gero laiko, gerų emocijų, gerų nuotaikų ir sakau iki ketvirtadienio. Ate!

0: 20 МГц дажнё, 2005 звалена Сбербара. Радио Статус Капсель.
1: Этерия Жинос. Nuo Liepos 1-osios plečiamos slaugytojų padėjėjų kompetencijos. Taip siekiama sumažinti krūvį slaugytojams. Tikimasi, kad pokyčiai padės efektyviau organizuoti slaugos paslaugų teikimą ir geriau atliepti pacientų poreikius. Naujajame apraše slaugytojų padėjėjams taip pat nustatyta pareiga tobulinti profesinę kvalifikaciją. Nustatytas tobulinimosi mastas yra mažesnis nei slaugytojų ar akušerių, nemažiau kaip 6 valandos per metus arba nemažiau kaip 30 valandų per pastaruosius 5 metus. Nuo kitų metų planuojamas sveikatos priežiūros specialistų, skaitant slaugytojų padėjėjus, kvalifikacijai tobulinti skirti apie 5 milijonus eurų. Klaipėdos apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje Rusijos pilietis veikęs kaip Rusijos federalinės saugumo tarnybos pareigūnas, kaltinamas ne vienerius metus sistemingai organizavęs bei koordinavęs informacijos rinkimą Lietuvoje Rusijos naudai, pranešė generalinė prokuratūra. Jis bus teisiamas už akių. Iki teisminio tyrimo duomenimis nuo 2014 iki 2020 kaltinamasis organizavo ir koordinavo grupės veiklą, kurios nariai rinko Rusijos žvalgybą dominančią informaciją apie strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčios objektus, valstybės institucijų veiklą, pasienio apsaugos sistemą, visuomeninius procesus bei įvairiose renginiuose dalyvavusius asmenis. Nustatyti ir jau nuteisti du kaltinamojo pasitelkti Lietuvos piliečiai. Jie pripažinti kaltais dėl šnipinėjimo Rusijai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad iš Baltarusijos autoritarinio vadovo Aleksandro Lukašenkos tikisi konkrečių žingsnių deeskalacijos link. Baltarusija laikoma artimiausia Rusijos sąjungininke. Per invaziją į Ukrainą 2022 vasarį rusų pajėgos naudojasi ir Baltarusijos teritorija. Zelenskis jau seniai kalba, kad Rusija mėgina įtraukti Baltarusiją į karą ir įspėjo Minską tam nepasiduoti. Lukašenka neseniai paragino Maskvą ir Kijevą užbaigti karą, nes pasiekti karinę pergalę esą nė vienai pusei nėra. Kartu jis pabrėžė, kad Ukrainai nereikia bijoti Baltarusijos ir atsiprašė Zelenskio. Savo atsiprašau jis turėtų pasilaikyti sau. Tai neveikia nuo pat pirmosios karo dienos, pažymėjo Volodymyras Zelenskis. Iranas ir Jungtinės valstijos susitarė sukurti ryšio linijas, kad gyvybiškai svarbus Hormūzo sąsiauris liktų atviras ir būtų nutraukti karo veiksmai Libane, pranešė tarpininkai po pirmo derybų etapo Šveicarijoje. Tarpininkaujantys Pakistanas ir Kataras nurodė, kad derybos vyko tvirant teigiamai ir konstruktyviai atmosferai. Tarp šalių ir Libano institucijų taip pat įkurta konfliktų prevencijos grupė, siekiant užkirsti kelią naujiems karo veiksmams. Techninės derybos Šveicarijos kurorte tęsis visą likusią savaitę. Teheranas faktiškai uždarė Hormūzo sąsiaurį atsakydamas į vasario 28 surinktus bendrus Izraelio ir Jungtinių Amerikos valstijų smūgius, kurie įžiebė karą artimuosiuose rytuose.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį gali formuotis kamuoliniai lietaus debesys, iš kurių trumpai ir negausiai gali palyti. Temperatūra sieks 22-27 laipsnių šilumos. Joninės didžioji Lietuvos dalis taip pat sutiks sausai. Tikėtina, kad antroje trečiadienio nakties pusėje šiaurės vakarinėje šalies dalyje kris trumpalaikis lietus. Joninių diena bus drėgnesnė. Po pietų trumpalaikis lietus galimas daugelio šalies rajonų. Kai kur gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra naktį nukris iki 11-16, dieną kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daugelį rajonų tikėtinas lietus. Naktį temperatūra svyruos tarp 11-16, dieną šils iki 27 laipsnių.
3: Reklama. Su debetu susidraugavau tada, kai nustojau jį laikyti savo priešu. Supratau, kad galiu nugyventi visą gyvenimą, pykstant ant to, ko negaliu pakeisti, arba tą visą energiją skirti, kuriant gyvenimą, kuriuo didžiuojasi. Tegul diagnozė tampa ne visa jūsų gyvenimo istorija, o tik tai vienu sakiniu joje.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Muzikinė data birželio 23-ąją. 1996-aisiais Jungtinių Amerikos valstijų žvaigždė Mariah Carey pirmą kartą koncertavo Didžiojoje Britanijoje, nors čia populiarumo susilaukė dar 1990-aisiais. Debiutinis jos pasirodymas vyko Londono Wembley arenoje, o Britų top aukštumose tuo metu buvo daina Always Be My Baby.

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Energetikos ministerija ieško papildomų 27 milijonų eurų saulės energetikai, kurie būtų pridėti prie jau suplanuotų išdalinti 8 milijonų eurų saulės elektrinių ir elektros kaupiklių sistemoms bei elektros kaupikliams. Šiuo metu energetikos ministerija atlieka reikiamus veiksmus, siekiant užtikrinti, kad 2026 antrąjį pusmetį 1 kW paramos priemonė gyventojams papildomai būtų skirta apie 18 milijonų eurų, o kaupimo įrenginiams 9 milijonai eurų. Pagal preliminarų energetikos ministerijos planą 2026-aisiais gyventų saulės elektrinėms ir elektros kaupikliams įsigyti ketinta skirti 24 milijonus eurų. Investuoti į šeimas ir demografinės padėties gerinimą yra prioritetas, sako premjero kėdė turintis užimti Mindaugas Sinkevičius. Naujoji koalicija žada peržiūrėti vaiko priežiūros išmokų sistemą, kad šeimos gimus vaikų neprarastų prieš tai turėtų pajamų, nors vizija kaip tą daryti skiriasi. Vis dėlto dėl finansavimo šaltinio vieningai sutarė. Svarsto panaudoti virš planinės į sodros rezervą nugulančias lėšas. Šiuo metu vaiko priežiūros išmoka negali viršyti dviejų vidutinių darbų užmokesčių šalyje, taigi apskaičiuojant išmoką tėvai negali gauti daugiau nei 2400 eurų į rankas. Nesvarbu, kad prieš vaikų gimstant užsidirbo daugiau ir nuo algos per mėnesį mokio didesnės įmokas nei kiti. Akmenės rajono taryba uždegė žalią šviesą valstybės valdomos Kauno sprogmenų gamybos įmonės Detonas. Bus įmonės Detonas iki 200 milijonų eurų vertės karinių sprogmenų gamyklos statybai netoli nuo

0: Visoms mažos vertės siuntoms iš šių platformų bus taikomas 3 eurų mokestis. Naujoji tvarka bus taikoma siuntoms, kurių vertė neviršia 150 eurų. Mokestis numatytas kaip laikina priemonė. Planuojama, kad įgalios nuo 2026 Liepos 1 iki 2028 Liepos 1. Per šį laikotarpį Europos komisija vertins mokesčio poveikį prekybos srautams ir spręs dėl tolesnių veiksmų.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
2: Tai radijo stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

0: radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Sporto naujienos.
3: Lietuvos krepšinio rinktinės veteranas ir kapitonas Jonas Valančiūnas į stovyklą Birštone prieš būsimo pasaulio čempionato atrankos langą atvyko atlydėdamas kitą NBA žvaigždę Matą Buzelį. Aš esu jo vairuotojas, juokaudamas žurnalistams sakė 34 vidurio polėjas. Belgrado Partizano oficialiai paskelbė, kad komandą palieka Sterlingas Braunas. 31-erių amerikietis karjerą turėtų tęsti Kauno Žalgiryje. Braunas su Belgrado klubu turėjo iki 2027 galiojusią sutartį, todėl Kauno ekipai už krepšininką tektų mokėti išpirką. Prieš persikeldamas į Belgradą krepšininkas vieną sezoną atstovavo Berlyno Alba ekipai. Braunas taip pat yra sužaidęs 268 rungtynės NBA, kur vilkėjo Milwaukee Bucks, Houstono Rockets, Dallas Mavericks ir Los Angeles Lakers marškinėliai. Erlingas Haalandas surengė dar vieną įspūdingą pasirodymą, o Norvegijos rinktinė užsitikrino vietą pasaulio čempionato atkrintamosiose varžybose. Į grupės rungtynėse Norvegai 3-2 palaužė Senegalą ir turnyre iškovojo antrą pergalę iš tiek pat galimų. Filadelfijoje vykusi pasaulio futbolo čempionato į grupės dvikova dėl audros buvo sustabdyta 2 valandoms. Rungtynėms galiausiai prasitęsus, Kylian Mbappé vedama Prancūzija iškovojo antrą pergalę turnyre. Prancūzija 3-0 įveikė Irako futbolininkus. Lionelis Messi įsirašė pasaulio čempionato istoriją, įmušė abu Argentinos įvarčius ir atvedė komandą į atkrintamąsias. Bet po rungtynių atkreipė dėmesį ir į savo nerealizuotą 11 metrų baudinį. Argentina J grupės susitikime 2-0 įveikė Austriją. Vilius Gaubas pergalingai pradėjo Wimbledono turnyro atranką ir žengė antrąjį etapą. Pirmoji Lietuvos raketė po permainingos kovos 4-6-6-3-6-2 įveikė amerikietį Michaelą Mocha. Tai buvo antroji Gaubo pergalė Wimbledono atrankoje ir ant žolės. 2025-aisiais lietuvis pirmajame etape 6-7-2-7-6-4-6-4 palaužė Japoną Jutą Šimizo, tačiau antrajame rate 3-6-5-7 nusileido prancūzui Kirijanui Džeket.
2: Sporto naujienos.

Muzikinė data – birželio 23-ąją. 1997-aisiais buvo išleistas prancūzų multi-instrumentalisto Jean-Michel Jarre singlas Oxygen 10, paimtas iš albumo Oxygen. Tuo metu šią dainą remiksavo ir populiarus Vokietijos šokio muzikos atlikėjas Sash.

Saulė nusileis ant mano žemės, apkabins. Medžiai nusives mane į tylą, nuramins.

0: тысяч мдую на герцу дожнем, прежде чем тебя зазвал на Сбербара. Радио Статус Капсей.
1: Этерия Женос. Nuo Liepos 1-osios plečiamos slaugytojų padėjėjų kompetencijos. Taip siekiama sumažinti krūvį slaugytojams. Tikimasi, kad pokyčiai padės efektyviau organizuoti slaugos paslaugų teikimą ir geriau atliepti pacientų poreikius. Naujajame apraše slaugytojų padėjėjams taip pat nustatyta pareiga tobulinti profesinę kvalifikaciją. Nustatytas tobulinimosi mastas yra mažesnis nei slaugytojų ar akušerių, nemažiau kaip 6 valandos per metus arba nemažiau kaip 30 valandų per pastaruosius 5 metus. Nuo kitų metų planuojamas sveikatos priežiūros specialistų, skaitant slaugytojų padėjėjus kvalifikacijai tobulinti skirti apie 5 milijonus eurų. Klaipėdos apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje Rusijos pilietis veikęs kaip Rusijos federalinės saugumo tarnybos pareigūnas, kaltinamas ne vienerius metus sistemingai organizavęs bei koordinavęs informacijos rinkimą Lietuvoje Rusijos naudai, pranešė generalinė prokuratūra. Jis bus teisiamas už akių. Iki teisminio tyrimo duomenimis nuo 2014 iki 2020 kaltinamasis organizavo ir koordinavo grupės veiklą, kurios nariai rinko Rusijos žvalgybą dominančią informaciją apie strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčius objektus, valstybės institucijų veiklą, pasienio apsaugos sistemą, visuomeninius procesus bei įvairiose renginiuose dalyvavusius asmenis. Nustatyti ir jau nuteisti du kaltinamojo pasitelkti Lietuvos piliečiai. Jie pripažinti kaltais dėl šnipinėjimo Rusijai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad iš Baltarusijos autoritarinio vadovo Aleksandro Lukašenkos tikisi konkrečių žingsnių deeskalacijos link. Baltarusija laikoma artimiausia Rusijos sąjungininke. Per invaziją į Ukrainą 2022 vasarį rusų pajėgos naudojasi ir Baltarusijos teritorija. Zelenskis jau seniai kalba, kad Rusija mėgina įtraukti Baltarusiją į karą ir įspėjo Minską tam nepasiduoti. Lukašenka neseniai paragino Maskvą ir Kijevą užbaigti karą, nes pasiekti karinę pergalę esą ne vienai pusiai nėra. Realu. Kartu jis pabrėžė, kad Ukrainai nereikia bijoti Baltarusijos ir atsiprašė Zelenskio. Savo atsiprašau jis turėtų pasilaikyti sau. Tai neveikia nuo pat pirmosios karo dienos, pažymėjo Volodymyras Zelenskis. Iranas ir Jungtinės valstijos susitarė sukurti ryšio linijas, kad gyvybiškai svarbus Hormūzo sąsiauris liktų atviras ir būtų nutraukti karo veiksmai Libane, pranešė tarpininkai po pirmo derybų etapo Šveicarijoje. Tarpininkaujantys Pakistanas ir Kataras nurodė, kad derybos vyko tvirant teigiamai ir konstruktyviai atmosferai. Tarp šalių ir Libano institucijų taip pat įkurta konfliktų prevencijos grupė, siekiant užkirsti kelią naujiems karo veiksmams. Techninės derybos Šveicarijos kurorte tęsis visą likusią savaitę. Teheranas faktiškai uždarė Hormūzo sąsiaurį atsakydamas į vasario 28-ąją surinktus bendrus Izraelio ir Jungtinių Amerikos valstijų smūgius, kurie įžiebė karą artimuosiuose rytuose.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį gali formuotis kamuoliniai lietaus debesys, iš kurių trumpai ir negausiai gali palyti. Temperatūra sieks 22-27 laipsnių šilumos. Joninės didžioji Lietuvos dalis taip pat sutiks sausai. Tikėtina, kad antroje trečiadienio nakties pusėje šiaurės vakarinėje šalies dalyje kris trumpalaikis lietus. Joninių diena bus drėgnesnė. Po pietų trumpalaikis lietus galimas daugelio šalies rajonų, kai kur gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra naktį nukris iki 11-16, dieną kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daugelį rajonų tikėtinas lietus. Naktį temperatūra svyruos tarp 11-16, dieną šils iki 27 laipsnių.
3: Reklama.
4: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Hey, geros dienos.
8: Geros dienos.

0: тижню.
1: Радіо Скапси.
2: Герос Дінопс.
3: Sveiki visi, kurie atostogauja ir ne tik antradienis už lango, šiek tiek po 13 mūsų eteryje prasideda laida Geros dienos. Kaip žinia, rytoj turėsime išeiginę visi ar ne, mėgausimės joninėmis, bet dar vieną dienelę tiems, kurie dirba kaip ir aš, pakentėkim ir tuomet jau galėsim švesti. O dabar, kaip visuomet, laidos pradžioje trumpas žvilgsnis į virtualų kalendorių. Antradienis, birželio 23-oji, Agripina, Arvidas, Vaida, Zenonas, Vanda, Vaidas, Ligita, Rutilė ir Ligitas švenčia vardo dieną, sveikinam varduvininkus, šiandien birželio sukilimo diena, tarptautinė olimpinė diena, tarptautinė našlių diena, tarptautinė valstybės tarnautojų diena, o kiek švenčių ir moterų inžinierijoje diena. Kurią šventę švesit, pasirinkit jūs, tikrai daug minėtinų datų, tad kažką išsirinksite. O mes keliaukim prie muzikinio kalendoriaus, kuris informuoja, kad 1992-aisiais būtent šiandien birželio 23-ąją Vilniuje gimė Ieva Juozapaitytė, operos dainininkė, vokalinės grupės Il Senso narė, žinoma Lietuvos opero baritono profesoriaus Vytauto Juozapaitytė. Aičio dukra. Jeigu dar mažai, tai ir Dainoto Varno atlikėjo žmona ir dabar pilnas jos vardas Ieva Barbora Juozapaitytė Varnienė. Sveikinam Ievą su gimimo diena ir žinoma Il Senso vakaro vėjas tęsia laidą. Yeah.

0: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti, keliaujame į Lietuvos grojamiausių dainų šimtuką, šį kartą 2011 metai, 35 pozicija, Jasper Forks, Alone.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: New music.
4: Nauja daina.

0: Хитас.
1: Радіо Хитас.
2: Супергітас, радіо Хитас, kviečia mus į mūsų radio stoties grojamiausių dainų 30-uką birželio mėnesį, šį kartą 2025-ieji. Čiagi sutinkame grupę iš Pajūrio Picasso ir jų darbą Nebylių namai.

0: Reklama.
1: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijuokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose. Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
2: Reikės pastiprinimo.
1: Kino teatruose nuo birželio 19.
3: Boniai, mūsų reikia. Varom bėriau.
1: Žaislų istorija 5.
4: Tai radio stotis
5: Kapsai.
6: Orų prognozė.
7: Geroje dienoje pakalbėkime apie joninių orus. O sinoptikai sako, kad šiandien be žymesnio lietaus vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra 22-27, Kuršių Nerijoje 19-21 laipsnis šilumos. Trečiadienio dieną šalyje kai kur trumpai palis, naktį vėjas silpnas, dieną vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palinos, gali griaudėti ir perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių naktį 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 11-16, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 27 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 15, dieną iki 26 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 102,2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas, super hitas. Keliaujame į Didžiosios Britanijos grojamiausių ir perkamiausių dainų šimtuką. Kaip visuomet, žvilgsnį metame į pirmąją poziciją, o čia 2016-aisiais net 4 savaitės iš eilės. Pirmoje pozicijoje Chainsmokers su Halsey. Closer. Hey.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 48. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
0: Eteryje laida Geros dienos. Antradienio pirmoji geros dienos valanda jau artėja į pabaigą, joje visi darbai kaip ir nudirbti. Belieka priminti, kad lygiai 14 svarbiausios žinios, o tuomet aš tikiuosi, kad ir vėl susigirdėsim.

0: 2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Performavus valdančią koaliciją, premjerė socialdemokratės Ingos Ruginienės vyriausybė baigė darbą. Vyriausybė atsistatydinus, prezidentas paveda Ruginienės kabinetui eiti pareigas, kol bus sudaryta 21 vyriausybė. Per 15 dienų prezidentas turės pateikti Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Pagal naujos valdančiosios koalicijos susitarimą iš šias pareigas teikiamas socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Jis nedaugiau kaip per 15 dienų turės parlamentui pateikti su prezidentu suderintą naująjį ministro kabinetą ir vyriausybės programą, jei turės pritarti Seimas. Nauja valdančioji dauguma sudaryta socialdemokratams nutraukus sutartį su Nemuno Aušra. Krašto apsaugos ministerija su gynybos resursų agentūra lietuviško priešiško bepiločio orlaivių sistemų perėmėjo dronų kūrimui skirs apie 3 milijonus eurų. Paskelbtos iniciatyvos tikslas sukurti Lietuvoje vystomą ir gaminamą ekonomišką bei efektyvų dronų sistemos sprendimą, skirtą priešiškiams oro taikiniams aptikti, perimti ir neutralizuoti. Anot ministerijos, ateityje šis dronas perėmėjas turėtų tapti integralią Lietuvos oro gynybos sistemos dalimi. Ministerijos teigimo projektas bus įgyvendinamas 2 etapais. Pirmajame etape matoma finansuoti iki 3 dalyvių, kurie kurs technologijos prototipus. Antrajame etape iš iki 2 geriausiai pasirodžiusių dalyvių bus įsigyta bandomoji gaminių partija. Įmonės kviečiamos dalyvauti konkurse iki Liepos 10-osios. Kyjivui paskelbus apie smūgį gamyklai, kurie gaminami svarbus Iskander ir kitų raketų komponentai, Rusija pranešė apie Ukrainos raketų smūgį, per kurį šalies pietvakariuose esančiame Voronežo mieste žuvo 5 žmonės. 2022 vasarį Ukrainai įsiveržusi Rusija kone kasdien smūgė Ukrainai dronais ir raketomis. Kyjivas savo smūgius vadina teisingu atsaku į šios bombardavimus ir dažnai teigia, kad taikosi į karinius objektus, taip pat naftos perdirbimo ir eksporto įrenginius, siekdama sumažinti Rusijos karo iždą. Abi pusės pastarosiomis savaitėmis intensyvino atakas, kol Jungtinė Amerikos valstybių vadovaujamos derybos dėl kruviniausio nuo antrojo pasaulinio karo laikų konflikto Europoje užbaigimo iš esmės tebėra įšaldytos. Jungtinė Amerikos valstybių iždo departamentas pranešė, kad laikinai atšaukė sankcijas Iranui, kad Islamo Respublika iki rugpjūčio 21-osios galėtų gaminti, parduoti ir tiekti žaliavinę naftą bei su ja susijusius produktus. Sprendimas sustabdyti sankcijas buvo priimtas dėl to, kad vykstančių derybų metu Teheranas įsipareigojo užtikrinti laisvą ir atvirą tranzitą Hormūzo sąsiauryje bei leisti tarptautinės atominės energijos agentūros inspektoriams atvykti šalį. Tarpininkai Pakistanas ir Kataras pranešė, kad derybininkai susitarė dėl veiklos plano, kaip pasiekti galutinį susitarimą per 60 dienų ir paskelbė, kad buvo sukurtas kontaktinis kanalas, siekiant išlaikyti gyvybiškai svarbų Hormūzo sąsiaurį atvirą ir nutraukti kovas Libane.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį kai kur pakrapnos, temperatūra kils iki 21-25 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek daug kur palis. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio, dieną be lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 22-27 laipsnių. Šeštadienis be lietaus, naktį bus nuo 12-16, dieną nuo 25-30 laipsnių karščio. Sekmadienį taip pat be lietaus, naktį vės iki 16-21, dieną kais iki 29-34 laipsnių.
3: Reklama.
4: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Hei, geros dienos!

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Startuoja antroji geros dienos valanda prieš pat Jonines, paskutinę dieną. Vasara tikrai smagu laiką leisti su jumis. Gera muzika, puiki nuotaika lydimus, orai lepina, na kogi reikia dar daugiau. Aišku, švęsti gimtadienius. Ir čia turiu vieną labai svarbų atlikėją, kuri šiandien švenčia savo gimtadienį, tai prie jo ir keliaukim. 1981 birželio 23 gimė anglų dainininkas ir dainų autorius. Jis yra grupės, vaikinų grupės Blue narys, tai yra Anthony Danielis Costa. Sveikinam Anthony su gimimo diena, na ir žinoma, Blue One Love, tęsia laida, geros dienos.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti. Keliamės į 2009 metus. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas. Garbinga 57 vieta. Po princesė Britney Spears ir jos darbas Free.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Geroje dienoje pakalbėkime apie joninių orus. O sinoptikai sako, kad šiandien be žymesnio lietaus vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra 22-27, Kuršių Nerijoje 19-21 laipsnis šilumos. Trečiadienio dieną šalyje kai kur trumpai palis, naktį vėjas silpnas, dieną vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palinos, gali griaudėti ir perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių naktį 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 11-16, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 27 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 15, dieną iki 26 laipsnių šilumos.

0: 82 МГц у Дежньо.
1: Радіо з капсель.
2: Гей-гей-гей, герой для нас.
1: Lietuviškas top trejetukas.
3: Kur buvęs, kur nebuvęs, į eterį keliauja lietuviškas top trejetukas. Šiandien jis iš 2018 metų. Vandens tikrai nemažai nutekėjo iki šiandien, tad galbūt kai kurios dainos ir neprisiminsit. O gal visos trys jūsų buvo pačios mėgstamiausios tuo metu. Tai ir keliaukim į tą top 3. Pradėkim nuo Donny Montel arba Donato Montvido. Pažiūrėk, ką padarėjai.

priminsiu, lietuviškame top 3 iš 2018 turėjom dvi puikias dainas. Donny Montel arba Donato Montvida, pažiūrėjai, ką padarei. Ir dabar dar eteryje skambanti Edgarą Lubį, disko miražas. Lietuviška top 3 iš 2018 šiandien baigė Donatas Blanka. Ar

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Geros dienos.
3: Greit, labai greit. Antroji geros dienos valanda prabėgo. Tikiuosi, kad likusios 2 valandos laidos geros dienos taip pat prabėgs kaip ir ši. Tai visiškai netrukus mūsų laukia svarbiausios ir naujausios žinios, jos 15 valandą, o po jų būtinai susigirdėsim ir tuomet papasakosiu, ką veiksim ir trečiąją geros dienos valandėlę.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Performavus valdančią koaliciją, premjerė socialdemokratės Ingos Ruginienės vyriausybė baigė darbą. Vyriausybė atsistatydinus, prezidentas paveda Ruginienės kabinetui eiti pareigas, kol bus sudaryta 21 vyriausybė. Per 15 dienų prezidentas turės pateikti Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Pagal naujos valdančiosios koalicijos susitarimą iš šias pareigas teikiamas socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Jis nedaugiau kaip per 15 dienų turės parlamentui pateikti su prezidentu suderintą naująjį ministrų kabinetą ir vyriausybės programą, jei turės pritarti Seimas. Nauja valdančioji dauguma sudaryta socialdemokratams nutraukus sutartį su Nemuno Aušra. Krašto apsaugos ministerija su gynybos resursų agentūra lietuviško priešiško bepiločio orlaivių sistemų perėmėjo dronų kūrimui skirs apie 3 milijonus eurų. Paskelbtos iniciatyvos tikslas sukurti Lietuvoje vystomą ir gaminamą ekonomišką bei efektyvų dronų sistemos sprendimą, skirtą priešiškiams oro taikiniams aptikti, perimti ir neutralizuoti. Anot ministerijos, ateityje šis dronas perėmėjas turėtų tapti integralią Lietuvos oro gynybos sistemos dalimi. Ministerijos teigimu projektas bus įgyvendinamas dviem etapais. Pirmajame etape matoma finansuoti iki 3 dalyvių, kurie kurs technologijos prototipus. Antrajame etape iš iki 2 geriausiai pasirodžiusių dalyvių bus įsigyta bandomoji gaminių partija. Įmonės kviečiamos dalyvauti konkurse iki Liepos 10-osios. Kyjivui paskelbus apie smūgį gamyklai, kurie gaminami svarbus Iskander ir kitų raketų komponentai, Rusija pranešė apie Ukrainos raketų smūgį, per kurį šalies pietvakariuose esančiame Voronežo mieste žuvo 5 žmonės. 2022 vasarį Ukrainai įsiveržusi Rusija kone kasdien smogė Ukrainai dronais ir raketomis. Kyjivas savo smūgius vadina teisingu atsaku į šios bombardavimus ir dažnai teigia, kad taikosi į karinius objektus, taip pat naftos perdirbimo ir eksporto įrenginius, siekdama sumažinti Rusijos karo iždą. Abi pusės pastarosiomis savaitėmis intensyvino atakas, kol Jungtinė Amerikos valstybė vadovaujamos derybos dėl kruviniausio nuo antro pasaulinio karo laikų konflikto Europoje užbaigimo iš esmės tebėra įšaldytos. Jungtinė Amerikos valstybė iždo departamentas pranešė, kad laikinai atšaukė sankcijas Iranui, kad Islamo Respublika iki rūpiučio 21-osios galėtų gaminti, parduoti ir tiekti žaliavinę naftą bei su jais susijusius produktus. Sprendimas sustabdyti sankcijas buvo priimtas dėl to, kad vykstančių derybų metu Teheranas įsipareigojo užtikrinti laisvą ir atvirą tranzitą Hormūzo sąsiauryje bei leisti tarptautinės atominės energijos agentūros inspektoriams atvykti šalį. Tarpininkai Pakistanas ir Kataras pranešė, kad derybininkai susitarė dėl veiklos plano, kaip pasiekti galutinį susitarimą per 60 dienų ir paskelbė, kad buvo sukurtas kontaktinis kanalas, siekiant išlaikyti gyvybiškai svarbų Hormūzo sąsiaurį atvirą ir nutraukti kovas Libane.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį kai kur pakrapnos, temperatūra kils iki 21-25 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek daug kur palis. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio, dieną be lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 22-27 laipsnių. Šeštadienis be lietaus, naktį bus nuo 12-16, dieną nuo 25-30 laipsnių karščio. Sekmadienį taip pat be lietaus, naktį vės iki 16-21, dieną kais iki 29-34 laipsnių.
3: Reklama.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Geros dienos.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida geros dienos.
2: Sugrįžtų į eterį, čia aš Robertas, su jumis dar artimiausias 2 valandas, priminsiu geros dienos iki 17 ir jau šią valandą turime visai nemažai darbų nudirbti, vienas iš jų keliauti į 2005 grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje, taip pat laukia ir muzikinė ruletė, kokie metai, tebūnie dar maža paslaptis, savaitės naujiena ir žinoma informacija apie artėjančio trečiadienio ir ketvirtadienio orus. Visa tai šią valandėlę tad dalykite su mūsų radio stotimi.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radijo stotis Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti. Kelia mus į 2005 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas. Čia 56 pozicija. Kompanija Hobos. My, my, hey, hey, prisiminkim.

0: čia judišimtųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
4: Trečiadienio dieną šalyje kai kur trumpai palis, naktį vėjas silpnas, dieną vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palinos gali griaudėti ir perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių naktį 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 11-16, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 27 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 15, dieną iki 26 laipsnių šilumos.

0: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose.
1: Tai kuriat filmą apie pabaisas?
2: Kampiga kaidžių.
3: Aš pažįstu baisiausias pabaisas. Tik neprikraukit, jie visi geručiai.
0: Geltonieji padaužos imasi kurti filmą. Geram filmui trūksta tik vieno. Blogiečių, pakalikai ir monstrai. Kino teatruose nuo Liepos 1.
4: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Geros dienos.

Muzikinė rulėtė šiandien mums išsuka įdomius skaičius 2025. 2025-ieji prisiminkim tris kūrinius, kurie tikrai vienu ar kitu metu buvo populiarūs. Priminsiu, kad būtent 25-aisiais turėjome labai populiarų Esta Tommy Cash ir jo Espresso Macchiato. Po šio kūrinio pasirodo antras singlas 2025-aisiais. Okay, ši daina kaip tik dabar eteryje. Buongiorno.

0: amo uvicėti čiau.
1: Tęsime muzikinę ruletę. Primenu, jis sudaryta iš 2025 metų kūrinių, kurių dar tikrai nespėjome, aš tikiu, užmiršti. Antrasis darbas – Purple Disc Machine, Fire

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

Geros dienos. Nepastebimai baigėsi ir trečioji geros dienos valanda, kai kurie iš valdininkų arba tarnautojų šiandien jau baigė savo darbo valandas ir gali pradėti švesti, o tie, kurie lieka kartu su manim ir dirba kaip ir aš iki 17, primenu lygiai 16 svarbiausios žinios, o iki jų mus palydės 69 danguje merginos ir jų darbas va.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Performavus valdančią koaliciją, premjerė socialdemokratės Ingos Ruginienės vyriausybė baigė darbą. Vyriausybė atsistatydinus, prezidentas paveda Ruginienės kabinetui eiti pareigas, kol bus sudaryta 21 vyriausybė. Per 15 dienų prezidentas turės pateikti Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Pagal naujos valdančiosios koalicijos susitarimą iš šias pareigas teikiamas socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Jis nedaugiau kaip per 15 dienų turės parlamentui pateikti su prezidentu suderintą naująjį ministrų kabinetą vyriausybės programą, jei turės pritarti Seimas. Nauja valdančioji dauguma sudaryta socialdemokratams nutraukus sutartį su Nemuno Aušra. Krašto apsaugos ministerija su gynybos resursų agentūra lietuviško priešiško bepiločio orlaivių sistemų perėmėjo dronų kūrimui skirs apie 3 milijonus eurų. Paskelbtos iniciatyvos tikslas sukurti Lietuvoje vystomą ir gaminamą ekonomišką bei efektyvų dronų sistemos sprendimą, skirtą priešiškiams oro taikiniams aptikti, perimti ir neutralizuoti. Anot ministerijos, ateityje šis dronas perėmėjas turėtų tapti integralią Lietuvos oro gynybos sistemos dalimi. Ministerijos teigimo projektas bus įgyvendinamas dviem etapais. Pirmajame etape matoma finansuoti iki 3 dalyvių, kurie kurs technologijos prototipus. Antrajame etape iš iki 2 geriausiai pasirodžiusių dalyvių bus įsigyta bandomoji gaminių partija. Įmonės kviečiamos dalyvauti konkurse iki Liepos 10-osios. Kyjivui paskelbus apie smūgį gamyklai, kurie gaminami svarbus Iskander ir kitų raketų komponentai, Rusija pranešė apie Ukrainos raketų smūgį, per kurį šalies pietvakariuose esančiame Voronežo mieste žuvo 5 žmonės. 2022 vasarį Ukrainai įsiveržusi Rusija kone kasdien smogė Ukrainai dronais ir raketomis. Kyjivas savo smūgius vadina teisingu atsaku į šios bombardavimus ir dažnai teigia, kad taikosi į karinius objektus, taip pat naftos perdirbimo ir eksporto įrenginius, siekdama sumažinti Rusijos karo iždą. Abi pusės pastarosiomis savaitėmis suintensyvino atakas, kol Jungtinė Amerikos valstybė vadovaujamos derybos dėl kruviniausio nuo antro pasaulinio karo laikų konflikto Europoje užbaigimo iš esmės tebėra įšaldytos. Jungtinė Amerikos valstybė iždo departamentas pranešė, kad laikinai atšaukė sankcijas Iranui, kad Islamo Respublika iki rūpiučio 21-osios galėtų gaminti, parduoti ir tiekti žaliavinę naftą bei su jais susijusius produktus. Sprendimas sustabdyti sankcijas buvo priimtas dėl to, kad vykstančių derybų metu Teheranas įsipareigojo užtikrinti laisvą ir atvirą tranzitą Hormūzo sąsiauryje bei leisti tarptautinės atominės energijos agentūros inspektoriams atvykti šalį. Tarpininkai Pakistanas ir Kataras pranešė, kad derybininkai susitarė dėl veiklos plano, kaip pasiekti galutinį susitarimą per 60 dienų, ir paskelbė, kad buvo sukurtas kontaktinis kanalas, siekiant išlaikyti gyvybiškai svarbų Hormūzo sąsiaurį atvirą ir nutraukti kovas Libane.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį kai kur pakrapnos, temperatūra kils iki 21-25 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek daug kur palis. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio, dieną be lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 22-27 laipsnių. Šeštadienis be lietaus, naktį bus nuo 12-16, dieną nuo 25-30 laipsnių karščio. Sekmadienį taip pat be lietaus, naktį vės iki 16-21, dieną kais iki 29-34 laipsnių.
3: Reklama.
4: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Hei, geros dienos!

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Geros dienos.
3: Prasideda ketvirtoji geros dienos valanda. Dar kartelį labas tiems, kurie dabar prisijungė. Oi, daug praradot, bičiuliai, bet ne viską. Nes šią valandą tikrai turėsime puikių kūrinių ir puikių rubrikų. Viena iš jų tai gera prisiminti. Ir čia laukia 2003 super, na, dviejų vyrukų baladė. Kokia daina, kokie atlikėjai, paspėliokit. Laukia ir savaitės naujiena. Taip pat turėsime ir informaciją apie orus. Na ir neužmirškim smagiausios dalies šioje valandoje, tai yra mano top 3. Trys dainos paruoštos, jas jau atrinkau, o kokios jos sužinosite, jei liksite su mūsų radio stotimi.

0: Radio Capsule.
1: Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
3: Gera prisiminti, kviečia mus į 2003 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, 21 pozicija. Du puikūs vyrukai, Enrique Iglesias ir Lainelis Richie. Bendras jų darbas, To Love a Woman.
4: I don't know what it is, but she drives me crazy. I don't know what she does, but she drives me wild.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Trečiadienio dieną šalyje kai kur trumpai palis, naktį vėjas silpnas, dieną vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palinos, gali griaudėti ir perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių naktį 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 11-16, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 27 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 15, dieną iki 26 laipsnių šilumos.

0: Hei, geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Eteryje Roberto Top 3-tukas ir čia, žinoma, su džiaugsmu pristatau tris kūrinius, kuriuos pats kruopščiai atrinkau ir manau, kad antradienio vakarui kaip tik šie trys kūriniai, jeigu važiuojate namo, tai ritmas geras, jeigu jau namuose gaminate vakarienę, negalite pajudėti, o jeigu darbe, tai jau tikriausiai bent jau mintimis pasileisit į antradienio vakarėlį. O dabar prie reikalų.

0: skuba link pabaigos. Mano top 3 skuba ir laida geros dienos prie pat galo. Tad užbaikime bent jau mano top 3 su tokiu kūriniu, kuris tiktų galbūt netgi ir penktadienio vakarui, bet ne antradienio. Bet, na, visada, Stasys Povilaitis yra Stasys Povilaitis. Zauben and Stasys Povilaitis. Švieski man vėl. Zauben remiksas.
1: Žaro šilkinės juose rankas,

žemiškai, gal nematai, ką moja beržai. Jie nebylūs nakčia, betgi nekart, tau paslapčia geidė žodį ištart.

0: geros dienos.
1: Štai ir viskas, baigėsi geros dienos šį antradienį. Smagu laiką buvo leisti su jumis, dar smagiau žinoti, kad susigirdėsime tik ketvirtadienį, kaip žinia rytoj jodinės, o apie tai ir paskutinė daina iš mano repertuaro. Grupė Žas ir jų legendinis gaivi daina šiandien baigė laidą geros dienos. Tai visiems geros, smagaus likusio antradienio, puikių joninių trečiadienį ir susigirdėkime ketvirtadienį tuo pačiu laiku, toj pačioj bangoj ir toj pačioj laidoj. Palieku su Žasais, gaivi daina. Tai gaivaus laiko su mūsų radijos stotimi. Iki.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: šimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Sprendžiama, kiek kitame kils mažiausiai uždirbančių atlyginimai. Anot ekonomistų, jau seniai laikas atleisti greičio pedalą, mat regionuose užsidarys verslai, o tada visai nebebus kur dirbti. Taip būna itin retai, bet darbuotojams ir darbdaviams bendrą sutarimą pavyko rasti. Dabar kamuolys vyriausybės rankose, nors socialinės apsaugos ir darbo ministrė jau užsimena, kad visko išpildyti gali ir nepavykti. Didinant minimalų atlyginimą siekiama, kad žmonėms būtų lengviau išgyventi, susimokėti mokesčius, nusipirkti maisto. Bet jau ne vienas tyrimas rodo, kad beatodairiškas minimumo didinimas tik gausina bedarbių gretas. Prieš 5 metus minimali alga popieriuje Lietuvoje siekė 640 eurus, dabar jį viršė 1100 eurų. Į rankas išėjo apie 850 eurų. Vadinasi, per 5 metus alga auktelio 511 eurų, arba beveik 80%. Lietuvos bankas sako, kad minimalo atlyginimą būtų galima didinti nuo 6%, arba beveik 74 eurais į rankas, iki net 12%, arba beveik 140 eurų į rankas. Siūloma kitame minimalią algą didinti maždaug 7% arba 83 eurais, su sąlyga, kad 4% arba 30 eurų didės ir neapmokestinamųjų pajamų dydis. Jis 2 metus visai nebuvo keičiamas. Lietuvoje mažė netinkamai kompensuojama antibiotiko receptų skaičius, tačiau specialistai perspėja. Antibiotikų vartojimas vis dar kelia rimtų iššūkių tiek pacientų sveikatai, tiek visai sveikatos sistemai. Tai rodo naujausia valstybinės ligonių kasos specialisto atlikta antimikrobinių vaistų suvartojimo analizė. Analizė atskleidė, kad 2025-aisiais visose Lietuvos regionuose sumažėjo A sąrašo indikacijų netitinkančių antibiotikų receptų skaičius. Palyginti su 2024-ųjų pirmuoju pusmečiu netinkamų kompensuojimų plataus veikimo spektro antibakterinių vaistų dalis sumažėjo nuo 31 iki 16% 2025 pirmąjį pusmetį. Specialistai teigia, kad tai gali reikšti, jog gydymo įstaigos vis geriau supranta, kaip racionaliai skirti antibiotikus. Estijos kariuomenė ir gamintojas Deal Defense pranešė, kad į Talino pietvakarius esančią Estijos Samario oro bazę buvo pristatyta pirmoji Vokietijoje pagaminta vidutinio nuotolio oro gynybos sistema IRIS-T. Oro gynyba laikoma šį pirkinį su Latvijos suderinusios Estijos silpnai vieta. Abi Baltijos Respublikos po 2022 prasidėjusios invazijos į Ukrainą savo rytinę kaiminę Rusiją laiko grėsme. Talino vyriausybė smarkiai padidino karinės išlaidas ir ėmėsi naujai aprūpinti savo ginkluotasias pajėgas. Kitais metais Estijai bus pristatytos dar 2 sistemos ir IST. Informacija apie jų kainą skelbiama nebuvo. Jungtinė Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad gali atsisakyti padėti NATO šalims, keršydamas už tai, kad sąjungininkės neparėmė Jungtinė Amerikos valstybių karinės operacijos Irane. Nepaisant įtemptų santykių su alijansu, Donaldas Trumpas kitą mėnesį ketina dalyvauti NATO viršūnės susitikime Ankaroje, Turkijoje.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį kai kur pakrapnos, temperatūra kils iki 21-25 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek daug kur palis. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio, dieną be lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 22-27 laipsnių. Šeštadienis be lietaus, naktį bus nuo 12 iki 16, dieną nuo 25 iki 30 laipsnių karščio. Sekmadienį taip pat be lietaus, naktį vės iki 16-21, dieną kais iki 29-34 laipsnių.
3: Reklama. Su diabetu susidraugavau tada, kai nustojau jį laikyti savo priešu. Supratau, kad galiu nugyventi visą gyvenimą, pykstant ant to, ko negaliu pakeisti, arba tą visą energiją skirti, kuriant gyvenimą, kuriuo didžiuojasi. Tegul diagnozė tampa ne visa jūsų gyvenimo istorija, o tik tai vienu sakiniu joje.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai. 120 MHz.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 132 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Na ir dar vienas kūrinys iš 2015 metų rubrikos Atgal į ateitį. Tai Panzer Flower featuring Hubert Tubbs ir We Are Beautiful.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: 120 MHz radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Trečiadienį kai kur pakrapnos, temperatūra kils iki 21-25 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek daug kur palis. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio, dieną be lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 22-27 laipsnių. Šeštadienis be lietaus, naktį bus nuo 12-16, dieną nuo 25-30 laipsnių karščio. Sekmadienį taip pat be lietaus, naktį vės iki 16-21, dieną kais iki 29-34 laipsnių.

0: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose. Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Kino teatruose nuo birželio 19.
2: Boniai, mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Tai radio stotis
4: Kapsai.
5: Sporto naujienos.
6: Lietuvos krepšinio rinktinės veteranas ir kapitonas Jonas Valančiūnas į stovyklą Birštone prieš būsimo pasaulio čempionato atrankos langą atvyko atlydėdamas kitą NBA žvaigždę Matą Buzelį. Aš esu jo vairuotojas, juokaudamas žurnalistams, sakė 34 vidurio puolėjas. Belgrado Partizan oficialiai paskelbė, kad komandą palieka Sterlingas Braunas. 31-erių amerikietis karjerą turėtų tęsti Kauno Žalgiryje. Braunas su Belgrado klubu turėjo iki 2027 galiojusią sutartį, todėl Kauno ekipai už krepšininką tektų mokėti išpirką. Prieš persikeldamas į Belgradą krepšininkas vieną sezoną atstovavo Berlyno Alba ekipai. Braunas taip pat yra sužaidęs 268 rungtynes NBA, kur vilkėjo Milwaukee Bucks, Houston Rockets, Dallas Mavericks ir Los Angeles Lakers marškinėlius. Erlingas Haalandas surengė dar vieną įspūdingą pasirodymą, o Norvegijos rinktinė užsitikrino vietą pasaulio čempionato atkrintamosiose varžybose. Į grupės rungtynėse Norvegai 3-2 palaužė Senegalą ir turnyre iškovo antrą pergalę iš tiek pat galimų. Filadelfijoje vykusi pasaulio futbolo čempionato į grupės dvikova dėl audros buvo sustabdyta 2 valandoms. Rungtynėms galiausiai prasitęsus, Kylianą Mbappę vedama Prancūzija iškovojo antrą pergalę turnyre. Prancūzija 3-0 įveikė Irako futbolininkus. Lionelis Messi įsirašė pasaulio čempionato istoriją, įmušė buvo Argentinos įvarčius ir atvedė komandą į atkrintamąsias. Bet po rungtynių atkreipė dėmesį ir į savo nerealizuotą 11 metrų baudinį. Argentina J grupės susitikime 2-0 įveikė Austriją. Vilius Gabus pergalingai pradėjo Wimbledono turnyro atranką ir žengė antrąjį etapą. Pirmoji Lietuvos raketė po permainingos kovos 4-6-6-3-6-2 įveikė amerikietį Michaelą Mocha. Tai buvo antroji Gabo pergalė Wimbledono atrankoje ir ant žolės. 2025-aisiais lietuvis pirmajame etape 6-7-2-7-6-4-6-4 palaužė Japoną Jutą Šimizo, tačiau antrajame rate 3-6-5-7 nusileido prancūzui Kirijanui Džeket.
5: Sporto naujienos.

0: Radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Keliaujam toliau ir mums pats laikas apsilankyti radio archyvų rubrikoje, kurioje čia 2023 ir mūsų etrija 26 metų savaitė debiutavo Merta kartu su BTH ir Ko tu nori.

0: 2,2 MHz odeixinho, deixinho de casa sexual na espera. Radio Stotis Capsule.
1: Eteryje žinios. Sprendžiama, kiek kitame kils mažiausiai uždirbančių atlyginimai. Anot ekonomistų, jau seniai laikas atleisti greičio pedalą, mat regionuose užsidarys verslai, o tada visai nebebus kur dirbti. Tai pabūna itin retai, bet darbuotojams ir darbdaviams bendrą sutarimą pavyko rasti. Dabar kamuolys vyriausybės rankose, nors socialinės apsaugos ir darbo ministrė jau užsimena, kad visko išpildyti gali ir nepavykti. Didinant minimalų atlyginimą siekiama, kad žmonėms būtų lengviau išgyventi, susimokėti mokesčius, nusipirkti maisto. Bet jau ne vienas tyrimas rodo, kad beatodairiškas minimumo didinimas tik gausina bedarbių gretas. Prieš 5 metus minimali alga popieriuje Lietuvoje siekė 640 eurus, dabar jį viršė 1100 eurų, į rankas išėjo apie 850 eurų. Vadinasi, per penkmetį alga ūgtelėjo 511 eurų, arba beveik 80%. Lietuvos bankas sako, kad minimalų atlyginimą būtų galima didinti nuo 6%, arba beveik 74 eurais į rankas, iki net 12%, arba beveik 140 eurų į rankas. Siūloma kitąmet minimalią algą didinti maždaug 7% arba 83 eurais, su sąlyga, kad 4% arba 30 eurų didės ir neapmokestinamųjų pajamų dydis. Jis 2 metus visai nebuvo keičiamas. Lietuvoje mažai netinkamai kompensuojama antibiotiko receptų skaičius, tačiau specialistai perspėja. Antibiotikų vartojimas vis dar kelia rimtų iššūkių tiek pacientų sveikatai, tiek visai sveikatos sistemai. Tai rodo naujausia valstybinės ligonių kasos specialisto atlikta antimikrobinių vaistų suvartojimo analizė. Analizė atskleidė, kad 2025-aisiais visose Lietuvos regionuose sumažėjo A sąrašo indikacijų netitinkančių antibiotikų receptų skaičius. Palyginti su 2024-ųjų pirmuoju pusmečiu netinkamų kompensuoti plataus veikimo spektro antibakterinių vaistų dalis sumažėjo nuo 31 iki 16% 2025 pirmąjį pusmetį. Specialistai teigia, kad tai gali reikšti, jog gydymo įstaigos vis geriau supranta, kaip racionaliai skirti antibiotikus. Estijos kariuomenė ir gamintos Deal Defense pranešė, kad į Talino pietvakariuose esančią Estijos Samario oro bazę buvo pristatyta pirmoji Vokietijoje pagaminta vidutinio nuotolio oro gynybos sistema IRIS-T. Oro gynyba laikoma šį pirkinį su Latvijos suderinusios Estijos silpnai vieta. Abi Baltijos Respublikos po 2022 prasidėjusios invazijos į Ukrainą savo rytinę kaiminę Rusiją laiko grėsme. Talino vyriausybė smarkiai padidino karines išlaidas ir ėmėsi naujai aprūpinti savo ginkluotasias pajėgas. Kitais metais Estijai bus pristatytos dar dvi sistemos IRIS-T. Informacija apie jų kainą skelbiama nebuvo. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad gali atsisakyti padėti NATO šalims, keršydamas už tai, kad sąjungininkės neparėmė Jungtinių Amerikos valstijų karinės operacijos Irane. Nepaisant įtemptų santykių su aljansu, Donaldas Trumpas kitą mėnesį ketina dalyvauti NATO viršūnės susitikime Ankaroje, Turkijoje.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį kai kur pakrapnos, temperatūra kils iki 21-25 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek daug kur palis. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio, dieną be lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 22-27 laipsnių. Šeštadienis be lietaus, naktį bus nuo 12-16, dieną nuo 25-30 laipsnių karščio. Sekmadienį taip pat be lietaus, naktį vės iki 16-21, dieną kais iki 29-34 laipsnių.
3: Reklama.
4: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Hitters.
1: Radio Hitters.
2: 2008. Koks. Always where I need to be.

0: акции. Atgal į ateitį.
1: Na ir dar viena šį kartą jau paskutinioji daina rubrikoje Atgal į ateitį. Tai 1996-ieji Bryan Adams ir 18 Till I Die.
0: Atgal į ateitį.
2: Wanna be young the rest of my life. Never say no, try anything twice.

0: Radio stotis. Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Orų prognozė.
2: Trečiadienį kai kur pakrapnos, temperatūra kils iki 21-25 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek daug kur palis. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio, dieną be lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 22-27 laipsnių. Šeštadienis be lietaus, naktį bus nuo 12-16, dieną nuo 25-30 laipsnių karščio. Sekmadienį taip pat be lietaus, naktį vės iki 16-21, dieną kais iki 29-34 laipsnių.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Energetikos ministerija ieško papildomų 27 milijonų eurų saulės energetikai, kurie būtų pridėti prie jau suplanuotų išdalinti 8 milijonų eurų saulės elektrinių ir elektros kaupiklių sistemoms bei elektros kaupikliams. Šiuo metu energetikos ministerija atlieka reikiamus veiksmus, siekiant užtikrinti, kad 2026 antrąjį pusmetį 1 kW paramos priemonė gyventojams papildomai būtų skirta apie 18 milijonų eurų, o kaupimo įrenginiams 9 milijonai eurų. Pagal preliminarų energetikos ministerijos planą 2026 gyventų saulės elektrinėms ir elektros kaupikliams įsigyti ketinta skirti 24 milijonus eurų. Investuoti į šeimas ir demografinės padėties gerinimą yra prioritetas, sako premjero kėdė turintis užimti Mindaugas Sinkevičius. Naujoji koalicija žada peržiūrėti vaiko priežiūros išmokų sistemą, kad šeimos gimus vaikui neprarastų prieš tai turėtų pajamų, nors vizija kaip tą daryti skiriasi. Vis dėlto dėl finansavimo šaltinio vieningai sutarė. Svarsto panaudoti virš planinės į sodros rezervą nugulančias lėšas. Šiuo metu vaiko priežiūros išmoka negali viršyti dviejų vidutinių darbų užmokesčių šalyje. Taigi, apskaičiuojant išmoką, tėvai negali gauti daugiau nei 2400 eurų į rankas. Nesvarbu, kad prieš vaikui gimstant užsidirbo daugiau ir nuo algos per mėnesį mokė didesnės įmokas nei kiti. Akmenės rajono taryba uždegė žalią šviesą valstybės valdomos Kauno sprogmenų gamybos įmonės Detonas iki 200 milijonų eurų vertės karinių sprogmenų gamyklos statybai netoli naujosios Akmenės. Rajono taryba nusprendė kreiptis į Šiaulių regiono plėtros tarybą, kad ši Detono gynybos pramonės komplekso projektą pripažintų regioninės svarbos projektu. Tai padėtų reikalingą sklypą įmonei suteikti be aukciono per maždaug 5-6 mėnesius. Gamykla planuojama Šapnagių kaime, Kruopių seniūnijoje, apie 11 km nuo naujosios Akmenės, nenaudojamoje beveik 11 hektarų ploto apleistų vandens valymo renginių teritorijoje. Mėgstantiems pigiai apsipirkti Kinijos interneto platformose Temu, Shein ar AliExpress netrukus teks susitaikyti su didesnėmis išlaidomis. Nuo Liepos 1 visoms mažos vertės siuntoms iš šių platformų bus taikomas 3 eurų mokestis. Naujoji tvarka bus taikoma siuntoms, kurių vertė neviršia 150 eurų. Mokestis numatytas kaip laikina priemonė. Planuojama, kad įgalios nuo 2026 Liepos 1 iki 2028 Liepos 1. Per šį laikotarpį Europos komisija vertins mokesčio poveikį prekybos srautams ir spręs dėl tolesnių veiksmų.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: New music. Nauja daina.

0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Radijo archyvai.
2: Radijo archyvose šį kartą keliamės į 2022 metus, būtent tada, 26 metų savaitę. Mūsų etrija čia debiutavo Iveta Svilainytė kartu su Roku Jan ir jų bendras darbas Vasaros mažai.
3: Man vasaros mažai.

0: 200 МГц дежнем, 2005 свайлана спервара. Radio Stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Sprendžiama, kiek kitame tils mažiausiai uždirbančių atlyginimai. Anot ekonomistų, jau seniai laikas atleisti greičio pedalą, mat regionuose užsidarys verslai, o tada visai nebebus kur dirbti. Taip būna itin retai, bet darbuotojams ir darbdaviams bendrą sutarimą pavyko rasti. Dabar kamuolys vyriausybės rankose, nors socialinės apsaugos ir darbo ministrė jau užsimena, kad visko išpildyti gali ir nepavykti. Didinant minimalų atlyginimą siekiama, kad žmonėms būtų lengviau išgyventi, susimokėti mokesčius, nusipirkti maisto. Bet jau ne vienas tyrimas rodo, kad beatodairiškas minimumo didinimas tik gausina bedarbių gretas. Prieš 5 metus minimali alga popieriuje Lietuvoje siekė 640 eurus, dabar jį viršė 1100 eurų, į rankas išėjo apie 850 eurų. Vadinasi, per penkmetį alga ūgtelėjo 511 eurų, arba beveik 80%. Lietuvos bankas sako, kad minimalų atlyginimą būtų galima didinti nuo 6%, arba beveik 74 eurais į rankas, iki net 12%, arba beveik 140 eurų į rankas. Siūloma kitąmet minimalią algą didinti maždaug 7% arba 83 eurais, su sąlyga, kad 4% arba 30 eurų didės ir neapmokestinamųjų pajamų dydis. Jis 2 metus visai nebuvo keičiamas. Lietuvoje mažėja netinkamai kompensuojama antibiotikų receptų skaičius, tačiau specialistai perspėja. Antibiotikų vartojimas vis dar kelia rimtų iššūkių tiek pacientų sveikatai, tiek visai sveikatos sistemai. Tai rodo naujausia valstybinės ligonių kasos specialisto atlikta antimikrobinių vaistų suvartojimo analizė. Analizė atskleidė, kad 2025-aisiais visose Lietuvos regionuose sumažėjo A sąrašo indikacijų netitinkančių antibiotikų receptų skaičius. Palyginti su 2024-ųjų pirmuoju pusmečiu netinkamų kompensuoti plataus veikimo spektro antibakterinių vaistų dalis sumažėjo nuo 31 iki 16% 2025 pirmąjį pusmetį. Specialistai teigia, kad tai gali reikšti, jog gydymo įstaigos vis geriau supranta, kaip racionaliai skirti antibiotikus. Estijos kariuomenė ir gamintos Deal Defense pranešė, kad į Talino pietvakariuose esančią Estijos Samario oro bazę po pristatyta pirmoji Vokietijoje pagaminta vidutinio nuotolio oro gynybos sistema IRIS-T. Oro gynyba laikoma šį pirkinį su Latvijos suderinusios Estijos silpnai vieta. Abi Baltijos Respublikos po 2022 prasidėjusios invazijos į Ukrainą savo rytinę kaiminę Rusiją laiko grėsme. Talino vyriausybė smarkiai padidino karinės išlaidas ir ėmėsi naujai aprūpinti savo ginkluotasias pajėgas. Kitais metais Estijai bus pristatytos dar 2 sistemos IRIS-T. Informacija apie jų kainą skelbiama nebuvo. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad gali atsisakyti padėti NATO šalims, keršydamas už tai, kad sąjungininkės neparėmė Jungtinių Amerikos valstijų karinės operacijos Irane. Nepaisant įtemptų santykių su aljansu, Donaldas Trumpas kitą mėnesį ketina dalyvauti NATO viršūnės susitikime Ankaroje, Turkijoje.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį kai kur pakrapnos, temperatūra kils iki 21-25 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną šiek tiek daug kur palis. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio, dieną be lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 22-27 laipsnių. Šeštadienis be lietaus, naktį bus nuo 12-16, dieną nuo 25-30 laipsnių karščio. Sekmadienį taip pat be lietaus, naktį vės iki 16-21, dieną kais iki 29-34 laipsnių.
3: Reklama. Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Tęsiame karščiausių muzikinių naujienų Lietuvoje pristatymą. Grupė BA ir jų kūrinys JDS.

0: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis.
1: Beatrice Jackpot.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
0: Mano top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Primename, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje.
3: 9 vietoje Justinas Jarutis ir Aistė. Visi ženklai.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Lion Sika. Solo quiero más.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

22 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

22 МГц удачнё, 2005 засвоено с первара. Радио Статус Капсель.

dešimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Radio Stotis Kapsai.
1: Saulė nusileis ant mano žemės, apkabins. Medžiai nusives mane į tylą, nuramins.

22 МГц удачнё, 2005 свал на Спервара. Радио Статус Капсель.

šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.